0: Apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

0: dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei, gata să dea
2: play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună.
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
2: zâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.

83 de editori din Republica Moldova și România, 56 de evenimente și peste 60 de ore de lansări de carte și dezbateri pe diferite teme. Librex în plină desfășurare, exproprieri suplimentare pe A7 și descoperire arheologică pe șantierul Centurii, Timișoara Vest. Detalii în câteva secunde. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 24 de grade. Este ora 7. Bună dimineața, Iași! Sunt Violeta Cincu. Bine v-am găsit la știri. 83 de edituri din Republica Moldova și România, peste 56 de evenimente, 60 de ore de lansări de carte și dezbateri pe teme diferite. A 31-a ediție

0: Am plecat de la dorința noastră, înainte de toate, de a promova cartea tipărită și dacă ne-am gândit la carte, am spus că ea este la bază un cuvânt, dar este un cuvânt important care poate naște în jurul lui multe cuvinte, poate naște povești, poate naște experiențe. Și ne-am centrat întreaga organizare a acestui târg în jurul exact a acestui lucru, a faptului că o carte este o experiență multiplă pe care am vrut să o împărtășim ca de fiecare dată cu toți ieșenii. Am avut grijă că atunci când am invitat editorile să fie prezente la Iași, să avem o cât mai largă expunere a domeniilor editoriale, să ne adresăm tuturor iubitorilor de lectură, indiferent de vârstă, indiferent de ocupație și indiferent de pasiune. Am încercat să aducem invitați care să aibă ceva important de spus și care să știe să inspire. Conferințele Librex mă adună și în acest an întâlniri și conversații pe teme actuale alături de personalități cum e Adrian Cioroianu, Matei Vișnie, Părintele Constantin Necula și Radu Vancu.
1: Cum arată Librex 2026 în cifre, ca evenimente, edituri?
0: În cifre, anul acesta avem prezenți 83 de expozanți, fie că vorbim de difuzori și distribuitori de carte, asociații culturale sau edituri din România și Republica Moldova și, bineînțeles, edituri ieșene. Sunt edituri care, în această perioadă în care economia este sub presiune și în care piața de carte nu este ferită de aceste provocări, reușesc să dea un procent important din ceea ce înseamnă producția editorială a României. Sigur că ele vor veni cu zeci de mii de cărți, sunt cele mai noi apariții editoriale, sunt cele mai bine vândute titluri, o parte dintre ele vor fi în lumina reflectoarelor, nu doar în rafturile editurilor, ci și în agenda de evenimente pe scenele târgului de carte Librex. Sunt anul acesta 56 de evenimente care însumează peste 60 de ore de lansări de carte, întâlniri cu autorii, momente artistice și dezbateri.
1: Sâmbătă vor fi acordate premiile Librex. Ce criterii primează în 2026 pentru a desemna excelența editorială?
0: Criteriile sunt, așa cum și dumneavoastră a spus, cele legate de excelență. Sunt criterii care pleacă chiar de la denumirea fiecărui premiu în parte și care încearcă prin o selecție care aparține atât membrilor jurilor, cât și pe baza propunerilor pe care le înaintează fiecare editură către juriul târgului de carte Librex, să premieze într-adevăr cele mai valoroase apariții și proiecte editoriale.
1: De ce ar trebui un ieșean care nu a mai citit o carte de un an să treacă pragul Librex în aceste zile?
0: Pentru că, așa cum spuneam, cartea este un instrument extrem de important pentru noi. Poate oferi experiențe pe care probabil că viața noastră de zi cu zi nu ne le pune la dispoziție. Ne putem întâlni cu emoții, ne putem întâlni cu decizii pe care poate la un moment dat vom fi nevoiți să le luăm și atunci căpătăm experiența din cărțile citite. Plecăm de la ideea că o carte este cel mai important instrument de învățare. A fost, este și am convingerea că va fi. Dacă vreți, neapărat mă gândesc și la experiențele altor țări care au introdus tehnologia în sistemul de învățământ, iar astăzi s-au întors la cartea tipărită și la scrisul de mână.
1: Guvernul a aprobat declanșarea unor exproprieri suplimentare pentru autostrada A7 pe sectorul Bacău-Pașcani, în vederea realizării lucrărilor de relocare a utilităților. Documentul prevede exproprierea

0: a fost făcută pe șantierul Centurii Timișoara Vest. Este vorba despre un complex funerar datat în secolele 6-7 după Hristos. Un războinic avar a fost îngropat împreună cu calul său. Artefactele descoperite indică statutul social ridicat al războinicului. Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeului de Istorie din satul Mare. Continuă în această perioadă în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier. Sunt Violeta Cincu. Punem punct aici știrilor.
1: Eina, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: În primul rând, la mulți ani pentru Violeta.
2: La mulți ani, Violeta.
1: Și în al doilea rând, închideți-vă închideți-vă fermoarele la sau mai bine, nu puneți telefoanele în buzunare.
2: În locuri sărtărețe.
1: Dacă veniți cu bicicleta mai ales, pentru că dacă încercați să mă sunați în această dimineață, am încă un telefon defect.
2: Am mai adăugat unul în cimitirul lui, vrea să-și facă...
1: Trei în jumătate de an. Toate au legătură cu bicicleta. Deci n-am învățat nimic din toată chestia asta.
2: Dar cum era să-ți mai iei pe lângă ce ai pățit-o astăzi și amendă?
1: La începutul săptămânii.
2: Puteai să-ți iei și astăzi pentru că nu te-ai oprit pe stradă?
1: Ba da, m-am oprit, normal. Asta e. Poate măcar de acum înainte totul va fi ok. Avem emisiune, avem Play the Day. Ai ceva de demn de istoria zilei?
2: Nu. Să vedem ce ne aduce ziua. Continuu. Să vedem ce ne aduce ziua, că abia a început.
1: Bună dimineața, aici Radio Hit, muzica de trezit.
3: 31 9 Loop pe FM. Radio Hit.

0: Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. A fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments. Este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intre pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
0: Aici e HIT!

0: și după cum vă spuneam mai devreme, pe o zi importantă pentru noi aici la Radio Hit, ziua Violetei, la mulți ani! Vorbim despre cum e vremea de ziua Violetei.
1: Așa,
0: 26 de grade la Iași, anunțate pentru astăzi, 14 grade temperatura în acest moment, 22 de grade mâine, 17 grade sâmbătă, duminică 19 grade.
1: Pentru oamenii care cred că s-au dus prea devreme la mare cu 1 mai și toate astea, să știți că nici acum vremea nu e mai wow. Sunt 11 grade acum în vamă, 16 maxima de astăzi și de mâine încep ploile cu maxima de 17, minima de 13 grade, chiar furtună de săptămâna viitoare.
0: Ok, acestea fiind spuse, doar un scurt comentariu. Nu încercați să mă sunați în această dimineață, n-am cum să răspund, probleme tehnice.
1: Redirecționați către mine tot ce aveți.
0: Ok. Ești pe Hit.

0: Așa cum era de așteptat, ieri a crescut din nou cursul euro-leu.
1: La cât mai la... e acum?
0: Deci ne îndreptăm spre 4%, 4% scumpirea euro de când a început criza de săptămâna trecută. Criza politică din România afectează. Ia aproape 5 lei și 27 de bani, 5 lei și 26, dar e mai aproape de
1: corazon.
0: 27.
1: Corazon.
0: Deci să vă explic, dacă aveți puși deoparte 1000 de euro, asta înseamnă că...
1: Puteți să-i schimbați în lei?
0: Nu, înseamnă că ați câștigat în 4 zile 1000 de euro, 40 de euro aproape. Mă rog, 38 de euro. Dacă aveți puși deoparte 10.000 de euro, în 3 zile ați câștigat 380 de euro. Și acum fac referire, fac trimitere la mai multe știri pe care le-am avut de la începutul anului, în care povesteam că românii preferă să țină banii în depozite în euro decât în lei, chiar dacă dobânda e extrem de mică. Și asta înseamnă că ei au simțit ceva, că se va întâmpla ceva cu cursul leu-euro. Iată că această tendință, în momentul de față, i-a protejat oarecum de deprecierea monedei naționale. Deci la 10.000 de euro spun puși deoparte, câștigul în 4 zile e de 4 zile, o săptămână aproape, e de 380 de euro.
1: În doar zile, când ați atâta
0: fac în... Doar săptămână, 6 zile, o săptămână.
1: Câteva luni,
0: da.
1: Sau un an chiar.
0: Da. Hai să vorbim despre visul acela clasic, o casă într-o localitate liniștită cu vecini amabili, dar aflați la o distanță confortabilă. Ai visul ăsta sau te vezi trăind la apartament o viață întreagă?
1: La apartament, dar știi cum, așa, la ultimul etaj să-mi fac penthouse din
0: la bloc. Apartament,
1: la apartament. Nu
0: la...
1: suport să stau la casă.
0: Ideea de casă. Problema apare pentru cei care visează casă când visul ăsta îl mai visează împreună cu ei și un dezvoltator imobiliar ambițios. Adică în visul
1: lor... Te culci
0: lor...
1: seara frumos și te gândești la ceva drăguț ca să poți adormi și tu te gândești acolo să faci acea bulă albă, știi? În care tu vezi căsuța. Și undeva se conectează, se linkuiește cu Bluetooth un dezvoltator imobiliar.
0: La rețeaua ta.
1: La rețeaua ta de vise.
0: La televizorul tău. Cum ai pățit tu? Că din
1: apartamentul de lângă.
0: De exemplu, după ce au reușit să blocheze în ultima clipă un proiect care ar fi adus atenție că e vorba de Iași aici, sau aproape Iași, deci după ce au reușit să blocheze în ultima clipă un proiect care ar fi adus 4 blocuri de 4 etaje în satul Breazu, Breazu e practic un cartier al Iașului, oamenii se organizează acum pentru a schimba regulile în mod definitiv. Ziarul de Iași am găsit această știre. Vor un referendum. Vor ca ei, nu primarul, nu consilierii, nu investitorii din afară să decidă cum arată locul în care trăiesc. Primul pas ar fi o petiție la care trebuie să semneze locuitorii din Breazu. Deci locuitorii comunei Radio vor fi întrebați dacă sunt de acord ca între casele individuale să nu mai poată fi construite blocuri cu mai mult de un etaj.
1: Adică...
0: Bloc un etaj.
1: Adică o
0: adică
1: casă.
0: Parter.
1: Adică o casă. Și...
0: Nu, pentru că, da, o casă,
1: o
0: dar
1: casă
0: în care
1: mai
0: locuiesc, mai multe, locuiesc mai multe familii, se vând mai multe apartamente. Înțelegi?
1: Înțeleg,
0: într-o casă
1: înțeleg,
0: locuiește o singură familie. E, în casa asta... Deci, da, m-am gândit, când am auzit blocul un etaj, să nu aibă voie decât blocul un etaj. Bă, cu un bloc un etaj nu te poți numi dezvoltator imobiliar.
1: Ești junior... Zero experiență, ca la o corporație. Ești băiatul care aduce cafeaua, ia comandă de cafea la toată lumea.
0: Ești
1: la
0: băiatul care n-a reușit nimic în, deci ești inhibator imobiliar, nu ești dezvoltator imobiliar. Nu se poate, mă. Deci să ai un teren și să vrei să faci niște bani cu ajutorul lui, să trebuie să ai cât mai multe apartamente acolo, nu? Că din volum vine... Da, dacă nu o făceai, un cartier de case, un duplex, ceva, da, așa...
1: O rețea de case din chirpici, un cartier de case
0: sunt,
1: din chirpici.
0: Sunt câteva cartiere construite pe lângă Iași, arată destul de drăguț, așa, toate casele la fel.
1: Pe mine mă sperie, am văzut în direcția aia, spre Ciura, mă sperie acele, da, mă sperie acele cartiere în care toate casele sunt făcute la fel.
0: Păi, despre asta
1: da,
0: spun, noi nu suntem obișnuiți
1: teribil
0: cu chestia asta. dar în alte țări, da, asta e.
1: Da, lasă-i să facă măcar o fațadă sau un acoperiș, o culoare diferită la fiecare, pentru că nu e ok. Eu dacă vin acasă un pic mai turmentată, nu știu care e casa mea.
0: O recunoști, o recunoști, n-ai cum. E acolo un ghiveci de flori, o buruiană, un câine care latră la tine, o lumină aprinsă. E deja o lumină aprinsă. Bun, 7:30. Voi ce ați face? Adică, dacă în cartierul vostru apare cartierul vostru de casă, locuiți la casă,
1: apare un bloc, un etaj,
0: apare ideea de a se construi un bloc, asta înseamnă
1: între
0: o grămadă de între case, da.
1: Păi asta înseamnă mai mulți vecini decât mi-am dorit lângă. Adică dacă ai o casă, ai maxim 2 sau 3 sau chiar 4 dacă ai casa la mijloc, dar nu mai ai ieșire la stradă. Deci doar maxim 3 vecini poți avea la casă. Dar așa știi că după gard nu e țața sau nea, îs mai mulți. Nu prea e ok.
0: Mă gândesc la strada Sfântul Andrei, unde s-a construit Palace Campus, știi? Și acolo în jur sunt case. Din avantajul la Palace Campus e că e un hub destul de relaxat, adică oamenii sunt destul de chill acolo.
1: Acum, dar cât au tras ei când s-a făcut?
0: Da, au auzit o grămadă de zgomote, de instrumente de astea folosite de constructori. Dar în momentul de față, zona arată ok și nu e, te-ai fi așteptat, construindu-se un mall, o zonă clădire de birouri, să fie altfel. Dar bine, probabil acolo sunt câteva cafenele și niște oameni care muncesc în clădirile de deasupra. Și asta dă o atmosferă mult mai relaxată locului. Eu când ajung acolo, mi se pare că sunt într-un cartier din altă țară. Cartier nu neapărat, periferic chiar. Da. Și iau parte, spionez viața locală. 7:30.

0: grijă când scoți pizza din cuptor.
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie.
1: Tăieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: 31 de ani.
4: 31 de ani cu HIT.
3: Cu HIT.

0: știrea asta e pentru mine în această dimineață. Atenție!
1: Că ai nevoie, am nevoie de asta.
0: Că, da, am să vă spun după aceea.
1: Eu nu știu dacă pe voi părinții v-au ținut așa din scurt cu frica asta că vine bau-bau când erați mici. Dar dacă mi-ar fi spus cineva după aceea când am aflat că nu există bau-bau mai târziu în viață, că am să mă întâlnesc cu el iar, n-aș fi crezut. Un cuplu a ajuns să plătească peste 400.000 de lei. Nu băncii, nu unui dezvoltator imobiliar, cum am vorbit noi mai devreme, ci unei fantome. Pe nume Bau. Că de aici a pornit știrea. Un bărbat le-ar fi spus că ei pot comunica cu entități ezoterice și că această entitate are totuși nevoie de bani pentru a-i proteja de boli și necazuri.
0: Deci să vă spun ce pățesc în dimineața asta. Mă pregătesc, vin spre radio, iau bicicleta, cobor. Am o haină de asta cu fermoare la buzunare. Pun telefonul în buzunar, dar uit să buzunarul drept, parcă îl și văd. Dar uit să mai trag fermoarul. Încep să pedalez și la un moment dat probabil lovesc cu piciorul buzunarul, sare telefonul din buzunar direct pe asfalt.
1: Ca într-un film cu Tom Cruise.
0: Telefonul e, cât are? E o săptămână, e de săptămâna trecută.
1: Are două.
0: Oh, eu cred că e de săptămâna trecută, că săptămâna trecută...
1: Da, dar de la început.
0: Da, de săptămâna trecută la început.
1: Da.
0: Și telefonul cade. Da, era, avea toate formele de protecție pe el, că așa am rămas fără celelalte, ținându-le nud, purtându-le ca nudiști. Și mă uit în spate, îl simt că a căzut, dar am să relaxat. Vezi ce înseamnă să ai pe el husă, folie.
1: Nu zic hop, ai făcut fix ca într-un film de groază. Ce se mai poate întâmpla?
0: Dar 20 de metri în spatele meu se vedea venind o mașină, un automobil. Nu mergea cu viteză foarte mare și am zis, vai, doar sper să treacă telefonul printre roți. Atât îmi doream.

0: telefonul de jos. Am văzut că nu funcționează, nu se aprinde ecranul. A zis, oh, nu din nou. Și zicea, m-am gândit, mă, bad karma, asta e. E al treilea telefon.
1: Da, te care... știi? Vă știți cu probleme cu fapterele făcute?
0: Da, nimeni nu e perfect.
1: Nimeni asta nu e să perfect. Plătești așa, știi, fără să știi?
0: Sănătos să fii, asta e cel mai de prețios lucru pe care...
1: Păi asta au crezut și oamenii din știrea noastră, că dacă dau banii acestei entități ezoterice, îi va proteja de boli și necazuri. Continui imediat știrea să vă dau toate detaliile, dar problema mea este... Dacă există o entitate ezoterică, nu e legată de pământ cu nimic, adică face ce vrea, când vrea, cum vrea, poate să vă scape de boli, de ce ar avea nevoie de lei? De bani?
0: De ce ar avea nevoie de lei?
1: Da, de ce ai tu nevoie ca fantomă? Ce faci tu cu banii? Ce faci tu cu banii?
0: Există și oameni cu sufletul bun cărora poți să le trimiți...
1: Au crezut că fantoma are revoluție sau cum?
0: Da. Poți să le trimiți prin... să le pui banii ăia la dispoziție pe care... Știi că poate, e un ciclu.
1: Eu aș crede entitatea dacă mi-ar spune ia 440.000 de lei și împarte-i printre cei sărmani. Ok, altceva, dar nu că pune-i la mine în cont.
0: Da, dar nici asta nu pot să iau în calcul.
1: Și când îi pui, când îi pui în cont, tu ce nume treci acolo? Fantoma, bau-bau?
0: Cine decide care e sărmanul? Știi? Și depinde, adică metodele de excrocherie sunt atât de evoluate. Da.
1: Cât crezi că a ținut asta?
0: Îmi dau seama.
1: Încet.
0: Îmi presupun că nu au dat deodată bani.
1: Timp de aproape 3 ani. Trei ani oamenii au tot plătit și au ajuns să se împrumute de la bancă ca să plătească pe bau-bau. Și bine, aici la un moment dat soțul a zis stop. Eu mi-am pierdut credința în bau-bau, de aici înainte punem stop, nu mai dăm bani. Dar soția a continuat pe ascuns să trimită bani, da. Și nu doar că au dispărut banii, dar i-a păzit și de căsnicie și de tot, că au divorțat.
0: Sunt entități din astea, ca să nu le zic persoane, care se conectează cu manetă și joystick la vulnerabilitățile noastre și se folosesc de toate lucrurile pe care le detectează ca fiind fragile în noi, știi, și apasă pedala până la capăt. Și atunci nu mai ești într-o lume rațională. Platon, Aristotel, pentru tine sunt niște lucruri uitate în manualele de la școală sau în cărțile de la bibliotecă.
1: Au avut mare noroc că probabil în acești 3 ani n-au avut necazuri și nici boli, slavă Domnului.
0: Și a zis că funcționează.
1: Și a zis că nu funcționează.
0: Da.
1: Au uitat de îngerașul lor păzitor. S-au dus la bau-bau.
0: Da.
1: Și au dat bani la bau-bau. Deci dar copii...
0: Stai, cum ar fi, că asta e o poveste reală, cum ar fi o persoană care vorbește la telefon cu o altă persoană prin speaker, la un moment dat să te audă pe tine vorbind, pe tine Amalia, și să-i spună persoanei care vorbește, stai, vreau să-i spun ceva colegei tale, Amaliei, și prin telefon să-ți spună, oprește-te, ai să faci AVC, oprește-te, acum. Cum ar fi să se întâmple chestia asta după ce dai datele meteo de la București? De exemplu. Ce
1: weird,
0: simți?
1: Weird.
0: No, it's weird.
1: Mi-a adus aminte, abia aștept să am conversația mea cu Dumnezeu în fiecare vară. Este la Electric Castle, un telefon din acela vechi, știi?
0: Da.
1: De stradal, cum ar veni. Unde nu bagi fise, nu nimic. Și scrie acolo, talk to God. Și când ridici receptorul, poți să întrebi orice, pentru că e gata de partea cealaltă și îți răspunde la orice întrebare. Bine, prima dată treci prin call center la Sfântul Petru și apoi îți răspunde gata la telefon.
0: Da, să sperăm că există în univers simțul umorului și sunt convins că există.
1: Copii, mâncați tot din farfurii, ascultați de părinți, că dacă nu vine bau-bau la noapte, vine când aveți rate.
0: Da. Observ că în marketing nu prea se folosește ideea de Dumnezeu. Adică ar putea să apară în orice reclamă. Știi cum numește-mi un actor care apare aproape în toate reclamele de la televizor. Știi că sunt din ăștia.
1: Sunt. Nu-mi dau seama dacă Kevin Hart sau...
0: Nu, de la noi.
1: De la noi. Avem. Adela Popescu.
0: Da, Adela Popescu.
1: Adela Popescu e peste tot, adică dacă ține de telefonie mobilă Iandra cu toată familia.
0: Adică farmaciile, de exemplu, ar putea să aibă această linie telefonică.
1: Cu oricine.
0: Care până la urmă e acolo, nu?

0: E plecat.
1: A plecat.
0: Păi plecat, asta zic, Arșinel a plecat. Deci, da. Uite, asta mi s-ar părea o chestie mișto de marketing, știi, în farmacie, să ai o linie directă cu Arșinel. Unde e Arșinel? E, Arșinel e în lumea de dincolo.
2: Vorbește cu Stella. Ne scuzați.
0: Da. Bun, nu știu cum simțiți voi treburile astea care țin de supra, hiper, natural, de... spirit.
2: Cum era? Cu un vârf de sare sau ceva? Luați totul cu...
0: Cu?
2: Adică cu un pic de îndoială, nu credeți?
0: Da. Totdeauna. E 7:47 de minute. Gândire critică. E un pic greu să ai atunci când ești sub imperiul emoțiilor. Și atunci când cineva simte că ești sub imperiul emoțiilor, ți-a anulat algoritmul ăla de punere la îndoială.

0: Dar nu, nu arunca, deci nu arunca.
1: Na, n-arunc, da, te las pe tine.
0: Cu sulf pe mine.
1: E vorba despre o știre din orașul nostru. O simțiți, nu trebuie neapărat să o auziți, pentru că se simte mirosul dacă treceți.
0: Cum era, stai, cum era regula la CET?
1: Între Mircea și Nicolina.
0: Cum era regula la CET? Dacă sunt 3 zile cu temperaturi constante, se închide, nu? Sau se deschide?
1: Da, da.
0: E, 3 zile de temperaturi constant calde.
1: Peste 20 de grade.
0: Peste 20 de grade, chiar 25 atinse la limita zilei. S-a deschis plaja.
1: De la Purcica.
0: De la Purcica. Plaja de nudiști.
1: Da, știi cum spuneau latinii? Aveau vorba cu un corp sănătos într-un mediu sulfuros.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

0: Doar 132 de profesori se vor putea titulariza în județul Iași. Răsturnarea guvernului pe fondul crizei economice a dus la cel mai slab leu din istorie și primăria Buzău vrea să cumpere un coteț mobil în valoare de 37.000 de euro. Care este explicația? Aflăm la știri. 26 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 23 de grade. Este ora 8. Bună dimineața, Iași! Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! În învățământul preuniversitar din județul Iași sunt disponibile peste 1658 de posturi pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit ziarului de Iași, mai puțin de 8% dintre acestea permit titularizarea cadrelor didactice. Dintre cele 611 posturi disponibile în municipiul Iași, doar 55, adică 8,9%, pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată. Celelalte 563 de posturi valabile pe perioadă determinată sunt împărțite: 94 de posturi rezervate și 469 vacante. Avem cel mai slab leu din istorie. Un euro a ajuns la peste 5 lei și 26 de bani, după creșteri zilnice în ultima săptămână. Incertitudinea din această perioadă nu face bine economiei, spun specialiștii, și ne putem aștepta la scumpiri după deprecierea leului. Doar în aprilie rezervele au scăzut cu peste 2 miliarde de euro în încercarea de a apăra leul. Economiștii spun că reducerea deficitului și atragerea fondurilor europene ar trebui să fie prioritate pentru calmarea efectelor din economie. Una dintre investițiile cuprinse între proiectul de buget al municipiului Buzău pentru 2026, cumpărarea unui coteț mobil în valoare de 37.000 de euro, a generat dispute aprinse. Primarul susține că investiția se va amortiza în timp din producția de ouă bio, care ar urma să fie folosită pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar și pentru beneficiarii centrului pentru vârstnici. În timp ce administrația locală vede în acest proiect o investiție pe termen lung, opoziția îl consideră un exemplu de cheltuială exagerată în contextul problemelor sociale nerezolvate. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Asta mi-aduce aminte de pandemie, când aveai voie să ieși din casă doar dacă îți plimbai animalul de companie și pe lângă cățel și ai că nici pisica nu e așa de wow, poți să o plimbi. Au început să apară atunci oameni care își plimbau peștele din acvariu în pungă pe afară, așa că de ce să nu-ți plimbi și hotețul?

0: Da, e micul nostru moment în care vă spunem cum vă îmbrăcați astăzi, cum ar trebui să vă îmbrăcați, că până la urmă oricum faceți cum vreți voi, da? Eu am spus să vă fac viața puțin mai ușoară, pentru că obișnuiesc atunci când mă întreabă cineva, mai cum e afară? Cum să mă îmbrac dacă suntem în casă? Și eu doar scot mâna pe geam și îmi dau seama așa după cum adie vântul, dacă adie vântul, dacă mă ardă soarele pe mână, și spun exact cu ce să se îmbrace. Și nimeni nu mă crede niciodată. De-aia vă spun că sunt 16 grade acum, la ora aceasta, în Iași, cu maxima anunțată de 26 de grade. Se anunță ploi începând de mâine. Mâine maxima va fi de 22 de grade cu minima de 12. Vă spun minima ca să știți, în cazul în care faceți ca mine și ieșiți dimineața din casă, luați-vă la voi un tricou de schimb dacă vă îmbrăcați cu o bluză mai groasă, sau luați-vă de dimineață geaca de piele, geaca de fâș pe voi și lăsați-o în mașină, pe umăr, în geantă, atunci când aveți de gând să ieșiți pe la prânz, poate la o cafea, și vă este prea cald. E într-adevăr tricky, pentru că dacă nu scoți mâna pe geam, ok, mai e o variantă, dar nu varianta mea de dimineață, să te uiți pe geam să vezi cum sunt alți oameni îmbrăcați, pentru că niciodată nu o să vezi la fel. Și eu de dimineață nici nu prea văd oameni pe stradă, văd doar oameni în mașină și mi-e greu să-mi dau seama că ei în mașină s-au făcut confortabil. Pentru acest weekend avem maxima de 17-19 grade de luni, 24. Uitați-vă pe geam, dacă cineva este în pantaloni scurți și peste drum e cineva cu geacă, deja ești foarte confuz, pantaloni scurți cu geacă să fie atunci.
1: Ești pe hit!

0: Vreau să vorbim un pic despre mișcare. Să vă prezint două evenimente sportive pentru amatori care atrag foarte mulți participanți. Se poate ajunge din Iași la ele. Sunt departe de, de zona noastră, frumoasa zona Moldovei, cum se spune. Unul dintre ele e duminică dimineață la Timișoara, unde e programat un semi-maraton care va aduna câteva mii de oameni. T-Motion are scop caritabil ca toate competițiile de acest gen care se desfășoară primăvara în marile orașe. Pe 26 aprilie la Iași, poate vă amintiți, evenimentul a fost întrerupt definitiv din cauza unei furtuni. Da, și dacă vreți să recuperați experiența de la Iași, adică ce v-a lipsit din experiența de la Iași, puteți încerca la Timișoara, aveți tren direct întors, dacă vă gândiți de duminică după cursă, nu aveți când să ajungeți înapoi. E un tren cu vagon de dormit. Pleacă la 14 din Timișoara, deci după încheierea semi-maratonului, și ajunge luni înainte de 8, deci puteți ajunge la școală, puteți ajunge la job, puteți ajunge oriunde.
1: Asta dacă vrei să pleci direct după asta, dacă să ajungi, să nu petreci prea mult timp în Timișoara, tot trebuie să stai o noapte, că vii cu o zi înainte.
0: Păi da, da, da. Tot așa, vă luați, plecați vineri? Și eu aș lua la vagonul de dormit ca să nu pierdeți ziua de vineri, să mergeți la job sau la unde aveți voi treabă, la școală, la așa. Plecați vineri pe după amiază și ajungeți sâmbătă dimineață. Vedeți Timișoara, că e un oraș fain. Traseul de pe malul Begăi traversează toată zona centrală a orașului și o bună ocazie să cunoașteți Timișoara. Duminica aialaltă, pe 17 mai, la București, e cea mai mare competiție de ciclism pentru amatori. La prima evadare sunt așteptați aproximativ 2000 de participanți din toată țara și, evident, foarte mulți moldoveni. Am scris aici moldoveni cu M mare sau autocorectul. A zis, bă, moldoveni nu se scrie cu litere, cu litere mică. Nici Moldova, nici moldoveni. Sigur găsiți pe cineva la sosire să vă aducă înapoi acasă. Duminică se termină pe la ora 5, e premiera. Traseul relativ ușor, însă gradul de dificultate e dat de viteza la care se merge. Vă recomand în primul rând pentru că au fost ani când am fost parte din organizare și anul ăsta la fel și am o legătură emoțională, personală cu acest eveniment. Anul trecut le-am făcut video-ul de după cursă și am stat să mă gândesc, am vrut să fac ceva diferit. Mi-am căutat un voiceover care era așa, prieten cu mine, adică am zis, mă băiet, hai,
1: ia spune puțin, cursă de biciclete, ai.
0: Tu ești, ai câștigat castingul. Dar cine mai era pe lista scurtă? Doar tu, dar puteai să împici.
1: Da. Dar dacă nu-mi plăcea, atunci aveam probleme.
0: Și am vrut să fac cu text de voiceover să transmit sentimentul ăla pe care îl ai înainte de start, cu câteva minute înainte de a porni într-o competiție, că stai aliniat cu toți oamenii de acolo și simți ceva, tremură ceva în tine și sunt tobe, e un elicopter care
1: survolează
0: zona, e ceva ezoteric. Și am stat, eu m-am gândit, am făcut text și am dat textul ăsta și eu zic că așa se simte, se simt ultimele două minute înainte de cursă. Deci cam asta îți trece prin cap.
2: Uneori, înainte să pornești, ai nevoie să te oprești. Să-ți aduni gândurile, să respiri cumva în liniște. Detașarea de tot ce e în jur te ajută să-ți ascuți mai bine simțurile. Ai zice că e totul despre concurs, dar nu e despre competiția în sine, despre traseu sau, eu știu, o tură cu bicicleta. Mai degrabă e vorba despre oamenii care țintesc sus. Poate că așa a apărut și metafora cu elicopterul. Dar dincolo de asta, suntem suma experiențelor noastre. Ne raportăm mereu la locurile în care ajungem și la prietenii pe care îi întâlnim.
3: Prima oară. Prima dată când particip la prima evadare.
4: E prima oară când vin.
5: Anul ăsta am zis că suntem și noi pregătiți și...
6: Prima oară.
7: La prima evadare.
0: Da, cam așa se simte la început. Adică e o stare de suspans. Și am zis că trebuie ceva și pentru încheiere. Așa, ce simți după, după ce treci sau la linia de finish sau după cursă sau... Și trebuia să fie
1: când
0: în video...
1: Când timpul se dilată și...
0: Nu, atunci se relaxează. E, la început e tensiune, după aceea e relaxare. Și în video finalul trebuia să fie și construit în așa fel încât să le mulțumească celor care au participat. Trofeul e sub forma unui copac. Am o idee foarte mișto pentru anul ăsta. E sub forma unui copac pentru că Un manifest al evenimentului e protejarea pădurii Băneasa, de lângă, despre care au apărut multe lucruri în ultima perioadă. S-a iscat un scandal. Oricum, trebuie protejată pădurea. Oamenii vor să construiască cartiere, dar alții vor să respire. Asta e o paranteză. Asta e o paranteză. E o polemică de când lumea și pământul, de când ai omul din peșteră. Dar ne întoarcem la chestia cu copacul și la finalul videoului, care am încercat eu să transmită cumva, tot cu ajutorul unui voiceover, starea pe care o ai după.
4: Mulțumim, mulțumim pentru energie!
2: Când admiri un copac care se înalță spre cer, amintește-ți că rădăcinile lui au ajuns adânc în pământ. Și noi suntem la fel. Ne dorim să creștem, să visăm, dar puterea vine din trecutul și experiențele noastre. Prima evadare este acel moment care te pune la încercare, chiar dacă ești un sportiv cu experiență sau abia ai început. Sunt zile care rămân vii în amintire și altele care se pierd, dar ne vom aminti mereu momentele în care am ales să ne depășim limitele. Mulțumim pentru efort!
0: Da, asta e. Da, m-au sunat o grămadă
1: de oameni. Să fie de folos.
0: Da, da. Se spune că aia am plâns după. Am scăpat o lacrimă după video-ul ăsta.
6: Ia drăguț.
0: Și într-adevăr la text am muncit cel mai mult. Am muncit mai mult decât la imagine. Dar textul nu ieșea, textul să fie acolo, să cânte la sufletul omului. Da, deci asta vă spuneam, T-Motion la Timișoara, aveți legături feroviare cu orașul din Banat și duminica asta și duminica viitoare, prima evadare
1: la București. Aveți motiv de plecat din oraș.
0: Și ne vedem acolo. Poate că asta e cel mai important.

0: Upbeat.
1: Fiecare zi e o provocare, fiecare clipă te pune la încercare. Tânjești la momentul acela de liniște, momentul în care îți spui, e weekend. Ascultă-ți muzica preferată, gătește, călătorește, citește o carte și mai ales fă-ți planuri pentru sfârșitul de săptămână. Sâmbăta și duminica la Radio Hit. Irina Iablonski îți pregătește o cafea cu aromă de weekend în Hit the Weekend.
2: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă!
3: Spiritul Hit revine
1: pe 94.9 FM, niciodată singur.
3: La blocada cu Dan Baltac.
1: De la ora 12.
3: De luni până vineri. La Hit.
1: La blocada cu Dan. Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

0: Chemical Brothers. Nu știu dacă vă aduceți aminte, e de anul ăsta, e piesă nouă. Go se numește. Nu știu dacă vă aduceți aminte, fraților Micula li se spunea Chemical Brothers pentru legătura cu Fruity Fresh, că ei dețineau marca.
1: Okay, okay.
0: Fruity Fresh. Ei, legătura e evidentă acum. Adică, na, suc galben ambalat în... da. Vorbim despre copii, alte preocupări ale copiilor.
1: Puneți mâinile la ure copiilor. Nu pentru că ar urma prostii, ci pentru că să nu-i demoralizați. Se discută acum în Parlament o propunere care ar schimba serios alocațiile pentru copii. Suma fixă ar putea să scadă de la 292 de lei cât este acum la 100 de lei.
0: Da, am auzit și eu vorbindu-se despre asta.
1: Diferența asta de bani va fi transformată ca un fel de bonus, adică nu doar... că doar o să ia 100 de lei, va fi o bursă de până la 250 de lei pentru copiii care merg la școală și au comportamentul impecabil.
0: În sensul în care?
1: Te face să meriți banii.
0: Da, deci, alocația de bază, practic, a devenit, nu e suficient să fii copil, trebuie să fii și elev.
1: Da. Da.
0: Și să frecventezi cursurile.
1: Acum mă gândesc la partea tristă a lucrurilor, acei părinți care sunt mai multe ramificații aici, părinții care iau alocația și nu o vede copilul sau părinții care se bazează pe alocația copiilor ca să trăiască și dacă vor deveni mai stricți, sunt curioasă, dacă vor deveni acești părinți mai stricți și o să-i verifice dacă lipsesc de la ore, dacă au note mari acum.
0: Știi ce, care e hiba acestei legi? Că sunt mulți copii care sunt în spațiu rural și e adevărat, unii dintre ei merg la școală, nu neapărat au rezultate, dar se trezesc dimineața la 5 și dau de mâncare la animale, fac un pic de treabă și după aceea începe programul de școală.
1: Era făcut o diferență de asta cu elevul care face naveta și se trezește la cât se trezește. Face toată treaba în curte. Face acel commute. Merge cu maxi până în oraș. Din oraș trebuie să iau un transport public din oraș. Și cu toate astea ajunge primul în clasă și mai stă jumătate de oră, o oră până încep să-și facă ceilalți apariția. Și apoi era făcut în partea cealaltă elevul care locuiește peste drum de școală. La o fără 10 se dă jos din pat și se duce la școală.
0: Dar așa se întâmplă. Cât locuiești mai aproape, cu atât ai tendința de a amâna. Sunt ca ajuns și ești ca ajuns până când întârzi. Am simțit nevoia să fac completarea asta cu copiii care în mediul rural se trezesc dimineață și fac un pic de treabă și abia după aceea fac școală, pentru că circulă ideea asta. Generația din ziua... Aia stau numai pe telefoane. Știți care e visul lor? Să aibă... Păi, în momentul în care muncești de dimineață până seara, deci la școală, pui capul pe bancă și poate mai tragi un pui de somn acolo. Lucrul ăsta mi l-a explicat o profesoară de educație socială. Că era la o școală de la vreo 40 de kilometri. Și a avut lecția despre muncă. Și l-a întrebat, Viorele, ce e munca? Doamnă, haideți să nu vorbim despre muncă, pentru că eu mă trezesc dimineața la 5, dau de mâncare la animale și după aceea vin la școală. Măcar, știi, i s-a rupt sufletul femeii. Deci, te uiți la el, că, nu știu, era în clasa a 6-a, a 7-a, ceva de genul ăsta.
1: Deci, de la 292 de lei va scădea alocația la 100 de lei, dar va fi un bonus de 250 de lei, o bursă pentru un alt fel de merit. Adică, alocația va deveni primul salariu de performanță din viața unui copil.
0: Da, primul bonus de performanță. Dacă vrei să te faci fotbalist, trebuie să ții cont că banii se fac și atunci când joci bine pentru echipă. Dar poate că știrea ar fi trebuit prezentată altfel. Sunt convins că toată lumea a mizat pe faptul că se viralizează mai repede, scad alocațiile. Ar fi putut fi formulat așa: alocațiile pentru copii se dau în funcție de interesul pentru educație. Știi? Că practic asta e ideea.
1: Aici, pub quiz de la final de
0: aici
1: săptămână.
0: Aici au vrut să ajungă. Nu știu dacă intenția a fost să facem o reducere din banii copiilor. Ci hai să folosim banii ăștia în așa fel încât să nu fie ceva by default, să nu fie luați ca atare de părinți. Sunt și părinții care fac mulți copii doar pentru alocație. Și probabil acest fenomen au încercat să-l oprească, să-l domolească ușor. 20 de minute până la ora 9.

0: Amalia spunea că e subiectul meu preferat, inteligența artificială. Alături de noi e un tip care se ocupă de infrastructura de acest fel, Oliviu Matei, în direct de la Cluj, aici la Iași, în localitate. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mă bucur că suntem mai mulți cărora ne place inteligența artificială și care încercăm să exploatăm.
2: Am avut aici subiect de dezbatere. Cum se pronunță această universitate din Amsterdam?
0: Da, stai un pic, tu ai un CV bogat și în 2002 ai primit ce ai primit în primul rând?
1: A titlul de master de la Universitatea Freie Universität.
0: Așa, Freie Universität.
1: Este Universitatea Liberă din Amsterdam.
0: Că spune da. Și Amsterdam de către localnici, da. Neapărat. Așa Amsterdam.
1: E. Amsterdam, da.
0: Ok, și după aceea ai făcut o companie, nu?
1: Am înființat o companie când eram încă student în Amsterdam, pentru că atunci dura o lună de zile până ieșeau hârtiile pentru companie, iar eu vreau să lucrez cinstit și corect, astfel că student fiind am înființat firma aceasta din 2001, care funcționează de facto din 2002.
0: Și compania ta dezvoltă niște soluții de asistență bazată pe inteligență artificială, care la ce folosesc?
1: Avem mai multe soluții pentru inteligența artificială, avem mai multe proiecte de cercetare finanțate.
0: Cel mai sonor, care ne-ar putea intriga cel mai tare.
1: Da, se referă la reducerea abandonului universitar și la adaptarea predării, metodelor de predare diferitelor stiluri de studenți. Și când spun diferite stiluri de studenți, profile de studenți, mă refer nu doar la profilul psihologic, ci mă refer chiar și la studenții cu nevoi speciale.
0: Ok. Eu am fost surprins să văd în CV-ul tău anul 2002 și inteligența artificială, adică 20 ceva de ani de atunci.
1: Așa.
0: Aparent, inteligența artificială e ceva ce a intrat în viața noastră după 2022, 2023. Adică noi avem senzația că motoarele astea, chatbot-ii ăștia, practic sunt începutul, dar nu e deloc așa. Chiar am în bibliotecă o carte din 81 despre inteligența artificială, scrisă în limba română, e o inteligență artificială 77 MIT. Tradusă destul de repede, prima conferință de inteligență artificială în România a fost în 1981, deci preocuparea datează de

0: de mult, dar abia acum am aflat noi de ea.
1: Chiar de mai de mult. Acum, într-adevăr, student fiind și când spuneam că studiez inteligență artificială, lumea credea că fac film, pentru că în 2001 Spielberg scosese filmul AI cu un robot care se îndrăcostește. Deci în 2001 deja vorbeam de filme despre AI. Sigur, puțin fanteziste, dar totuși vorbeam de filme. Iar inteligența artificială, trăgându-și originile din matematică, din calculatoare, din filozofie, din psihologie, originile sunt mult, mult, mult mai vechi. Acum, sigur, nu putem merge în antichitate, că am exagerat aberant de mult, însă, într-adevăr, originile inteligenței artificiale sunt vechi. Atâta doar că abia acum inteligența artificială a ajuns la maturitate tehnologică. Adică e nevoie de zeci de ani ca să dezvolți și să experimentezi, să eșuezi, să încerci din nou, până când o tehnologie ajunge la maturitate. Să nu uităm că bazele de date pe care le folosim toți azi sunt atât de uzuale încât nimeni nu conștientizează că ele există ca aparte, au bazele în 1960 și ceva. Și abia în 1980-1990 au putut fi folosite la adevărata lor valoare, pentru că tehnologia, hardware-ul, infrastructura a ajuns la capacitatea necesară abia 30 de ani mai târziu.
2: Acum predai la UTCN, adică din 2002 când
0: predai. La Cluj.
2: La Cluj.
1: Da.
2: Și
1: la Cluj, da.
2: Acum, din cealaltă perspectivă, când tu ești profesor și ai în față studenți care ei au apucat să folosească inteligența artificială, cum e generația Z în amfiteatru?
1: No. Este o provocare acolo.
2: Da.
1: Sunt copii tineri care au crescut cu telefonul în mână și care s-au dezvoltat cu inteligența artificială în brațe. Și sunt foarte buni, foarte deștepți și au acces la toate informațiile. E o provocare pentru noi, cei care predăm, nu doar în calculator, ci în toate domeniile, pentru că toate se adaptează și s-au adaptat și au nevoie să se adapteze. Și trebuie să fim la zi cu ultimele tehnologii. Eu predau chiar inteligența artificială, care, cum spuneam, în urmă cu 10-20 de ani era la nivel de cercetare, iar acum o avem toți în telefon, ca să nu mergem mai departe. Copiii sunt deștepți. Ține de noi să exploatăm și să le dezvoltăm raționamentul critic. Avem nevoie de raționament critic, pentru că inteligența artificială nu face nimic fără să-i spunem noi ce avem nevoie. Și dacă noi suntem buni și știm ce vrem să facem, avem rezultate. Dacă noi suntem nulități și superficiale, evident că rezultatele vor fi la fel.
0: Avem nevoie de matematică, avem nevoie de logică, avem nevoie de filozofie.
1: Avem nevoie de psihologie, așa,
0: avem nevoie de biologie. Mai spune așa. Câteva.
1: Da, le spun studenților mei că originile inteligenței artificiale sunt în filozofie din antichitate, când vorbim de ontologii, de cunoștințe, da? Acelea încep încă din filozofie. Matematica, să știți că în spatele inteligenței artificiale este matematică și nici nu chiar atât de avansat. E matematică de liceu și de gimnaziu în mare măsură. Sigur că sunt și lucruri mai avansate. Vorbim de psihologie, pentru că de câte ori încercăm să simulăm sau ne inspirăm din inteligența umană, vorbim de psihologie. Vedeți că sunt oameni care s-au sinucis la recomandarea inteligenței artificiale, deși pentru că nu au conștientizat că inteligența artificială nu a fost un psiholog în sine, evident, n-a fost niciun prieten adevărat, ci pur și simplu s-a adaptat, a făcut un raport, cum se numește în psihologie, cu cel cu care conversa. Vorbim de biologie, pentru că inteligența există doar în ființe vii. Și nu doar la oameni, ci vorbim la animale, vorbim la plante, vorbim la orice sistem care evoluează. Vorbim de calculatoare, pentru că toate lucrurile acestea, dacă nu avem un suport care să le proceseze, nu le putem folosi. Deci iată că inteligența artificială este emergentă din cel puțin 5 domenii.
0: Trebuie să integrăm în mod sănătos chestia asta și că o personificăm foarte mult și nu înțelegem mecanismul din spatele acelor răspunsuri pe care le primim sau uneori chiar întrebări.
1: Din păcate e foarte adevărat, e foarte adevărat. Inteligența artificială, de aceea îi spune artificială, pentru că nu e reală. Returnează niște rezultate fără să știi despre ce vorbește. Pentru că LLM-urile actuale, CGPT, Gemini și Claude și orice altceva ce folosim toți acum, nu folosesc semantică. Adică nu au înțeles cuvintele pe care le returnează, nu le conștientizează. Evident că le extrage dintr-o ontologie gigantică care a colectat-o de pe internet, dar nu conștientizează ceea ce vorbesc. Pur și simplu adaptează răspunsurile la contextul pe care noi îl dăm. Ce înseamnă că adaptează răspunsurile? returnează cuvânt cu cuvânt, într-o variantă simplificată să spun, returnează cel mai probabil cuvânt următor. Și astfel rezultă un text. De câte ori cineva se plânge că a mai face și greșeli gramaticale sau de ortografie, să mai știu eu ce, îmi vine să râd, din două motive. Odată pentru că am convingerea că cu toate greșelile, vorbim aici de gramatică, da? Cu toate greșelile pe care le face, scrie mult mai corect decât 99% dintre noi. Și pe de altă parte, nici nu e treaba LLM-urilor să returneze neapărat corect. Repet, construiesc matematic niște cuvinte cel mai probabil a fi adăugate la text.
2: Asta mi-am dat seama pentru că la un moment dat, ne uitându-mă la tastatură, ci doar cu gândul la ce scriu, am tastat greșit un cuvânt, care nu există acel cuvânt, întrebându-l dacă poate să-mi explice mai exact ce înseamnă asta sau ceva de genul. Și nu, în timp ce îi citeam răspunsul, mi-am dat seama că eu am scris greșit, pentru că era un cuvânt care nu există, nu a fost folosit vreodată, doar litere amestecate acolo și el a început să creeze ceva. Da, da, acesta da, este și este bun la și face asta și așa.
0: Pentru că în cartea mea asta din 81, de fapt din 77, scrisă în limba engleză, am găsit că practic inteligența
2: nu te contrazice.
0: Nu că nu te contrazice. Cele mai simple teste de inteligență sunt alea prin care compari figuri, compari figuri geometrice și creezi legătura dintre ele, afli care e legătura, cum se schimbă A în B. Și atunci, dacă ai dat un input greșit, el va continua, se va duce pe el. Corectează-mă, profesore!
1: E foarte corect, e foarte corect. Mi-a plăcut exemplul acela cu un cuvânt inexistent. Eu spuneam că într-o variantă simplificată textele sunt create cuvânt cu cuvânt. În realitate ele sunt create în tokenuri, toți am auzit termenul de token, în tokenuri de 4 caractere. Și atunci dacă în cuvântul acela fictiv el a găsit două tokenuri pe care le are deja 4 caractere, toate combinațiile de 4 caractere, i-a fost foarte simplu să asocieze cuvinte sau alte tokenuri de 4 caractere care până la urmă a dus la cuvinte și uite așa a rezultat povestea pe care el ți-a dat-o. Și mi-a plăcut și exemplul acela din 1977, pentru că și testele de IQ, de inteligență, se bazează tot pe pattern. Ceea ce ai spus, de fapt, sunt pattern-uri, la fel învățăm noi. Noi, ca oameni, învățăm la fel. Reproducem, memorăm, de aceea în grădință învățăm cântecele poezii ca să ne exersăm memoria, pe care ulterior o utilizăm ca să extragem cunoștințele și informațiile pe care noi le dobândim de-a lungul vieții. Deci astea sunt cele mai simple forme de învățare. Așa e.
0: Oliviu, îți mulțumim. E de păstrat numărul tău. O să te mai căutăm, o să mai primești apeluri de pe acest număr. Și
1: cu mare drag vă aștept oricând, da. Pentru că mi-a plăcut discuția.
0: Și mâine seară eu sunt la Cluj, deci cine știe, poate ne vedem.
1: Poate ne auzim.
0: Da, da, da. Alături de noi Oliviu Matei, care predă inteligența artificială, ceea ce nu poate oricine, pentru că înainte de a o preda trebuie să o înțelegi, trebuie să o exersezi, o poți explica. Abia când o preda. Știi, se spune chestia asta, că pentru a înțelege un lucru îl studiezi mai întâi, după aceea îl exersezi și după aceea, abia când îi înveți pe alții, ai înțeles cu adevărat despre ce e vorba în propoziție. O să ne întoarcem la subiectul ăsta.
3: O experiență muzicală unică. Hit Underground. În fiecare joi de la ora 20. Say no to mainstream. Be underground.

Consiliul Județean Iași împarte 8 milioane de lei către comune. Au început înscrierile la concursul de titularizare și Fondul Monetar Internațional avertizează: Europa riscă să intre în recesiune. 24 de grade Celsius avem astăzi. Este ora 9. Bună dimineața, Iași! Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! Înscrierile la concursul național de titularizare au început. Prin această procedură, cadrele didactice pot ocupa un post sau o catedră vacantă, ori rezervată în învățământul preuniversitar.

termenul limită este luni 11 mai, ora 16. Consiliul Județean Iași a aprobat repartizarea a 8 milioane de lei către toate primăriile din județ. Suma provine din cota de 6% din impozitul pe venit. Alocările se fac după criteriul 80% suprafață

0: Perspectivele economice ale Europei s-au deteriorat semnificativ ca urmare a perturbărilor energetice generate de război, care se preconizează că vor impune condiții financiare mai stricte. Așa arată un raport al Fondului Monetar Internațional. FMI afirmă că economia europeană rămâne rezilientă, dar este din ce în ce mai expusă șocurilor externe. Pe fondul unei crize energetice legate de războiul din Iran și închiderea strâmtorii Ormuz. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Auzi ce veste, Europa intră în recesiune.
2: Da, scuză.
3: Și în economia asta, mă uitam că mi-a apărut acum o postare din... Acum apar bârfele, știi, de la Met Gala, după ce s-au afișat ținutele, acum vin bârfele. Și scrie aici că Jay-Z a purtat un ceas în valoare de 6,5 milioane de dolari. Și întrebarea tuturor e, nu că ce frumos e, de unde... Ce face ca un ceas să fie așa scump? Înțeleg bijuteriile, înțeleg materialul la o haină, dar ce face un ceas să fie atât de scump?
1: O știre.
3: O știre, nu trebuie să
1: generează,
3: spui că Jay-Z a purtat de 6, acum știi cât e dacă te duci să-ți iei? E 7 milioane de dolari, nu mai e 6,5.
1: Dacă Jay-Z ar fi purtat un ceas normal, probabil că ar fi apărut. Băi, ce ceas a purtat, dar s-ar fi oprit repede. Așa, când sunt atâtea milioane într-un ceas, toată lumea se uite, ce ceas e ăla? Din ce ai făcut? Ce funcție
3: are? Are zalele alea de aur, da, că altfel nu.
1: Da, nici dacă ar fi din aur.
3: Deci nici dacă, exact, dacă făceai un ceas, îl turnai, topai aurul și făceai un ceas, era mai ieftin decât ceasul acesta, care pare că are de piele.
1: Da, scrie și pe el, design în Europa, făcut în China. Da, e 9:05, mai ai ceva de adăugat pe tema asta?
3: Nu mai am, no, că nu-mi permit. La 6,5 milioane de dolari, ce să...
1: Ai raportat la salariul tău? Într-adevăr.
4: 31 de ani.
5: 31 de ani cu hit.
4: Cu hit.

0: Explorăm și astăzi acel ecosistem sau acest ecosistem care se numește FabLab. Alături de noi este Cipriano Atu de la Ascendis.
1: Bună dimineața!
0: Vă să te rugăm să ne explici ce face Ascendis și cum preferi cafeaua.
1: Cafeaua black.
0: Long black?
1: Black is my metal.
0: Ok, espresso sau...
1: Espresso.
0: Espresso.
1: Espresso.
0: Espresso.
2: I like my coffee the way I like my music. Black.
1: E altfel de black.
0: Ce face Ascendis? Pentru Ascendis ascultătorii face... noștri care n-au auzit de voi.
1: Ascendis face training pentru companii. Avem peste 20 de ani de experiență. Eu sunt în parte din echipa Ascendis de 15 ani la Iași. Și lucrăm cu companii de la... sute de oameni până la câțiva oameni și dezvoltăm competențe.
0: Ce fel de competențe?
1: De management, de comunicare, de inteligență emoțională, de gândire critică, de project management.
0: Adică ce îi face pe oameni să se suporte unii pe ceilalți?
1: Ce îi face să aibă rezultate mai bune lucrând în echipă?
2: Și asta în cadrul organizației. Colaborați cu UMF?
1: Nu.
0: Da, că noi aveam în...
1: Colaborăm cu UMF, eu mă gândeam la Iași, la fosta mea școală, da. Dar colaborăm cu UMF la Cluj.
0: A, e perfect.
2: A, okay.
0: Înseamnă că... Uh-huh. Și cum sunt cei de la UMF în comparație cu cei de la Politehnica din Iași, să spun, nu știu?
1: Similari.
0: Similar, deci similar. Oamenii seamănă indiferent de studii.
1: Da, oamenii seamănă indiferent de studii, se simte un pic diferența culturală dintre Ardeal și Moldova și Muntenia, dar în principiu suntem asemănători.
0: Ce face pe oameni să nu se înțeleagă? Aș putea să te întreb ce face pe oameni să asemene, să lucreze împreună, dar de la ce pornesc micile sincope sau marile sincope de
1: foarte
0: comunicare?
1: Faină, foarte faină întrebarea asta, pentru că asta ne întrebăm și noi. Dar vedem... Noi evaluăm oameni, manageri, de exemplu, și atunci când stai de vorbă cu ei, toți sunt faini. Apar conflicte frecvent atunci când au ceva de făcut împreună și nu reușesc să țină deschise canalele de comunicare. Adică foarte frecvent apar neînțelegeri, conflicte, și asta vine din faptul că nu știu cum să comunice clar, direct. Au niște temeri. Orgoliu câteodată nu-i lasă să accepte că greșesc și din cumulul ăsta de situații apar conflictele, care sunt foarte frecvente.
2: Există mai des într-o echipă acele persoane care vor să se afirme mai tare decât celelalte. Cumva, chiar dacă task-ul este să lucreze în echipă, la final vor cumva ele să știe că au depus mai multă muncă.
1: Cultural, noi suntem foarte competitivi. Și asta ne determină să vrem să ieșim în față, ceea ce nu ne ajută, evident.
0: Încurcă asta, spune.
1: Încurcă foarte mult competitivitatea asta internă în cadrul echipei. Competitivitatea e bună dacă orientăm către extern. Dacă orientăm către extern, ne luptăm cu piața, ne luptăm cu competiția, dar dacă ne luptăm... Eu propun în concurs, cine îmi dă un exemplu de competitivitate constructivă în cadrul echipei, primește de la mine o sticlă de șampanie. Aha. Promit.
0: Și n-ai dat niciuna.
1: Niciuna. O am în portbagajul mașinii. Așteaptă, se învechește la căldură.
2: Cum facem cu acele persoane care poate sunt manageri sau team leader, care dacă au impresia, sau bine, li s-a dovedit că sunt foarte buni, sunt experți pe domeniul lor, nu mai au nevoie de soft skills, să mai fie altfel pe lângă task-ul lor?
1: E o vorbă în resurse umane care spune că atunci când promovezi un om care e foarte competent tehnic, dar n-are competențe de management sau de people management, pierzi un tehnician bun și câștigi un manager prost. Adică întotdeauna ai nevoie de combinația asta de people skills și hard skills. Adică ai nevoie să fii un inginer foarte bun, dar în același timp să ai preocuparea asta pentru oameni, să-ți pese de ei, și astea sunt niște trăsături pe care le putem evalua astfel încât atunci când promovezi un manager din cadrul echipei, să te asiguri că e omul potrivit.
0: Mi-a plăcut cum ai început, că luați individual, toți oamenii sunt faini, adică e super ok.
1: Toți.
0: Nu? Există excepții?
1: Adolf Hitler.
0: Bun, din cei cu care ai lucrat?
1: Foarte puțin. Adică mi-aduc aminte așa vreo câțiva oameni, nu o să spun numele.
0: Memorabil.
1: Da, în sensul negativ.
0: Ok, și atunci cum deblochezi situațiile?
1: De cele mai multe ori se deblochează...
0: Răspăi verde în față,
1: diagnosticul. Da, și ajută de multe ori să folosești un instrument de evaluare care pune omului o oglindă în față. Și e mai puternic instrumentul ăsta decât feedback-ul tău sau părerea ta externă sau internă. Și în același timp, noi ne schimbăm foarte greu. Tendința noastră, mintea noastră ne spune ești ok și normal ca să supraviețuiești.
0: Piața cere schimbările astea să vă ducă așa.
1: Da, da.
0: Cum faci?
1: Greu. Adică există o inerție în orice organizație și cu cât înveți echipa să învețe mai mult și o expui schimbărilor, cu atât cresc șansele ca în viitor, când apare schimbare, să te adaptezi mai rapid. Sunt organizații care sunt foarte inerte. Adică merg foarte greu le schimb direcția. Și asta îi determină pe unii actori din piață să dispară câteodată. Lipsa asta de adaptare.
2: Cum facem cu frica? Nu știu dacă neapărat ține de tine să-mi explici, dar este într-un training, suntem învățați că e ok să greșești, că trebuie să înveți, că sunt anumite lucruri pe care nu poți să le înveți decât dacă greșești, dar într-un domeniu cum e medicina, o greșeală e tratată dur.
1: De aia durata de pregătire e așa de lungă, de aia faci un rezidențiat de 5-6 ani, lucrezi împreună cu un medic care are multă experiență, înveți. De aia se lucrează în echipă, în intervențiile chirurgicale, de exemplu, dar asta, noi învățăm să ascundem greșeala de la părinții noștri care, nu știu, să gestioneze atunci când noi greșim, adică eu țin minte, am așa amintiri din copilărie, când am spart o farfurie.
0: Deci, colega mea, Amalia, lucrează cu taică-miu, de fapt. Atunci când nu ne înțelegem.
2: Cu seniorii faci.
1: Adică, depinde de modul în care e tratată greșeala în mediul în care creștem. La școală, în companii, dar la vârsta asta de adult, depinde cum tratează greșeala colegii noștri și managerii noștri. Dacă orientarea e, ok, ai greșit, hai să mergem înainte, hai să vedem cum putem rezolva și cum putem să facem diferit lucrurile astfel încât să nu mai facem greșeala aia, care e normal atunci când faci lucruri noi, e ok, dar dacă căutăm vinovați și dăm vina pe oameni și îi arătăm cu degetul...
2: Noi suntem un popor care nu uită. Poate spun că te-am iertat sau ceva, dar nu uit. Adică dacă vrei să te iau în calcul pentru un viitor proiect, sunt oameni care spun, lasă că eu știu cum ai greșit la celălalt și nu mai am nevoie de același lucru.
1: Da, asta e cultural, da, e o trăsătura noastră.
0: Ce să nu spui ca șef? Și de obicei se trece peste asta, adică cea mai comună greșeală de mesaj transmis de conducerea unei companii?
1: Așa se vrea.
0: Așa se vrea.
1: Da, asta e total aiurea.
0: Această diateză impersonală.
1: Da, așa se vrea.
2: Mai e că voi încă o duceți bine. În alte părți, eu mai puțin.
0: Mai ai?
1: Da, țin minte odată un fost șef de-al meu mi-a zis, niciodată să nu recunoști în fața oamenilor tăi din echipa ta că ai greșit. Asta mi se pare o prostie enormă.
2: Da, nu arăta semne de slăbiciune.
1: Da, asta e o prostie enormă. Adică toți lucrăm cu oameni deștepți care se prind și pierzi încrederea lor imediat.
0: Da.
1: Și o prostie enormă.
0: Ok, am vorbit despre ego în filmele mari, în filmele mai mici de familie. Ai intrat?
1: Mai puțin pentru că companiile antreprenoriale românești mai mici nu investesc între ei de cele mai multe ori. Le se pare un cost mare. Și intrăm și acolo, dar mai puțin.
2: Da, nu e neapărat ceva diferit, pentru că vrei exemplul acum firmelor mici, care totuși sunt făcute în familie. Nu e ca și cum nu cunoaștem că la case mai mari sunt cumetri.
0: Da.
2: Dar
1: sunt mai puține.
2: Da. Atunci cum facem când avem o firmă mică de antreprenori care au deschis ceva și cum e să lucrezi în familie? Că toată lumea îți spune că nu e ok să faci afaceri, business cu familia.
1: Eu nu știu cum e să lucrezi în familie, dar în familie de obicei angajezi familia pentru că ai tendința să ai mai multă încredere în ei, dar nu neapărat sunt cei mai competenți oameni și asta poate fi o problemă. Mie îmi place foarte mult cartea lui Daniel David, Psihologia poporului român, și el spune chestia asta, că trăsătura reprezentativă pentru noi e lipsa de încredere în ceilalți. Ceilalți însemnând cei din afara cercului familiei. Și atunci noi avem încredere în cei din familie, dar nu neapărat asta ne ajută. Adică degeaba unchiul Costică e de încredere dacă nu-l duce capul să facă ce ar trebui să facă.
0: Ciprian, îți mulțumim că ai venit pe la noi astăzi. Ai făcut să pară că bârfa e o ocupație de intelectuali, pentru că... Da. Apelați cu încredere la Ascendis, pe mine m-a convins Ciprian și e fantastic că dacă sunteți rezidenți la Fab Lab, mai puteți cere pe holuri câte un sfat, adică
1: suntem acolo.
0: Dacă
2: stai în spatele lor când au de scris un meeting și în CC e toată lumea. Nu.
0: Dar ai primit întrebări de genul ăsta? Ciprian, uite, am o situație, adică fără să
2: răspund aici. Da.
0: Cum să răspund?
1: De obicei, întrebările astea vin unul la unul, pentru că oamenii, noi facem training în sală cu mai mulți oameni, dar avem și sesiuni one-to-one ulterior. De-abia în sesiunile alea, oamenii reușesc să deschidă și să pună pe masă niște probleme cu adevărat complicate și de multe ori îmi spun că n-au discutat până atunci cu nimeni situația respectivă. Adică nu au curaj să fie deschiși 100% cu
2: colegii. Ești prima persoană care mă întreabă asta astăzi ce fac. Deci nimănui nu i-a păsat.
1: Asta, am auzit și de astea.
0: N-am perfecționat în această dimineață în jocul de Lego, L'Ego. Mulțumim și te mai așteptăm aici la radio.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săl de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork, Fab Work. Ești pe HIT!

0: Ok, date meteo în acest moment, vorbim despre cum veți simți ziua de astăzi. 19 grade la Iași în acest moment, maxima zilei 26 de grade, 22 de grade mâine, 17 grade sâmbătă, 19 grade duminică, posibile precipitații la final de săptămână.
1: Și 18 grade în acest moment în Cluj, cu șanse de ploaie spre după amiază. 23 de grade maxima de astăzi, 21 mâine și se răcește puțin odată cu weekendul până la 17 grade. Sunt anunțate ploi până marți inclusiv în Cluj.

0: apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.
1: Ai

0: Ce știm despre ziua de 7 mai?
1: Că în 1824, Sinfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven a fost interpretată pentru prima dată la teatrul din Viena. S-a mai scufundat un vas în largul Irlandei, a rămas Lusitania, nu știu exact dacă am pronunțat corect. Ce mai avem? A fost, că am spus ieri de acel tunel, Eurotunel, a fost inaugurat astăzi, în 1994, tunelul care leagă Marea Britanie de Franța. Compania Apple în 1998 a prezentat primul iMac G3, computerul colorat care a schimbat designul PC-urilor. În 2000 a devenit Putin oficial președintele Rusiei.
0: Da. 2017, Emmanuel Macron câștiga alegerile prezidențiale în fața, la distanță, față de Marine Le Pen și în 86 expresia în latină apără Ducadam! Da! Steaua București cucerea pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală după executarea loviturilor de la 11 metri FC Barcelona. Helmut Ducadam reușea performanța unică în lume de a apăra 4 lovituri de la 11 metri. Meciul s-a disputat atât mai mult la Sevilla, știi, în Spania. Și am văzut, mi-aduc aminte, eram copil, foarte copil, 7 ani. Adică s-a răcnit în seara aia în bloc. Pe ce a fost ceva.
1: Mi-e dor așa de o competiție de asta de fotbal să dureze și să fie pe perioada verii, când toată lumea e la terasă și se uită la televizoare. Țin minte când a fost la noi, cu când a jucat echipa României.
0: Europene, parcă. Da, europene.
1: Așa. Eram la o terasă și se juca intens acolo, erau aproape deja, pândeau poarta. Trece cineva prin spatele nostru, mă rog, pe stradă, la terasă, cu o trotinetă și strigă: gol! Și noi, ce-a fost asta? 3 secunde a durat, ne uitam la ecran și a fost gol! A venit din viitor, ce-a băiatul ăla.
0: Asculta radio sau...
1: Probabil a ascultat altceva care nu avea delay-ul așa de mare.
0: Posibil să fi fost conectat la internet televizorul și să fi preluat din internet semnalul.
1: La noi sigur era cu puțin delay, dar nu știu unde asculta el, dar dai seama, auzi, gol! Și după aia, gol! Și în 2023 a fost încoronat regele Charles.
0: 9:37, regele, prietenul nostru, are casă la Viscri, acolo, i-am vizitat gospodăria, e mai mult muzeu.
1: El n-a vizitat prea mult.
0: Da, n-a mai trecut în ultima perioadă.
1: Haideți, domnul Charles.
0: Da, e fain acolo, are un pârâu care trece prin spatele casei.
1: Promitem că nu vă așteaptă. Promitem că nu vă așteaptă nimeni la poartă cu acte. Am dovezi că sunt fiul legitim al... Dacă ții minte știrea.
0: Nu mi-aduc aminte.
1: S-a prezentat un român la poartă la...
0: La Viscri acolo?
1: Nu, în Anglia.
0: Oh.
1: Și a spus, am acte doviditoare că sunt fiul lui...
0: Bun, 9:38 de minute la Radio Hit, muzica de trezit. Hit.

0: Azi un subiect despre taxa de protecție pe care o plătești universului ca să n-ai ghinion și am pornit de fapt de la altceva. Asta a fost o știre care s-a potrivit într-un context. Bună dimineața!
1: Neața, neața!
0: Și de cele mai multe ori, pentru că e foarte important în viața omului, ghinionul înseamnă probleme cu telefonul.
1: Da, ar putea fi.
0: Și tocmai de aceea vă întreb, de câte ori ați avut probleme cu telefonul în așa fel încât să devină inaccesibil?
1: N-am ajuns până în punctul în care să fie inaccesibil. Nu prea am avut probleme din astea cu telefonul. Tot timpul am murit de bătrânețe, practic. O singură dată l-a încrăpat, dar pentru că a dat cineva peste mine și am scăpat telefonul din mână. Dar așa, din cauza mea, s-ar fi scăpat. Eu, deși scap telefonul pe jos de multe ori, n-am pățit. Nu, restul a murit de bătrânețe.
0: Alege.
1: Ia uite, cel din mijloc.
0: Cel din mijloc a fost primul.
1: Primul.
0: Noiembrie 2025.
2: Primul soldat căzut.
1: Noiembrie 2025, adică acum câteva luni.
0: Da.
1: Ok, cel cu sticker.
0: Săptămâna trecută.
1: Vai, nu cred. Și cel care a rămas?
0: Azi dimineață.
1: Nu cred.
0: Da,
1: serios.
0: Am uitat să trag fermoarul la geacă și când vedeam eu acolo, mi-a sărit telefonul din buzunar și
1: s-a crăpat ecranul?
0: Nu. La astelalte, eu oarecum normal, n-am avut folie de protecție, n-aveam husă pentru ele în momentul în care le-am scăpat. Dar la asta,
1: cu toate 20
0: de metri
1: luate
0: în spatele meu era un automobil. Și am stat să mă uit, am zis, nu puteam să zic, nu! Dar am strigat doar în sine. Și am văzut roata a trecut, nu a făcut vreun zgomot sau n-a făcut... Dar l-am ridicat, am apăsat, nimic. Da, nu funcționează. Mai am 3 ani de plătit la el.
1: Vai, și nu l-ai în garanție sau ceva? Nu te poate ajuta vreo fel
0: garanția?
2: Garanția nu acoperă cauciucuri.
1: Da, corect.
2: Măcar erau de vară sau... În fine. Telefoanele mele n-au ajuns niciodată la maturitatea de care vorbești tu, să moară de bătrânețe. Deci am calculat, în timp ce vorbeați voi, am calculat, am avut la viața mea, este al 12-lea telefon. Eu calculez de când am avut primul telefon. Este telefonul cu numărul 12 și absolut, dar absolut niciun telefon nu a prins să spun că, băi, vreau un telefon nou, pe ăsta îl pun deoparte în sertar că vreau unul nou. Nu, n-am reușit. Ori au fost furate, ori au fost scăpate, stricate.
1: Da.
2: Ori ultimul, cel mai recent, s-a umflat bateria. Hai să spunem că umflatul bateria a fost singura vină care nu mi-aparține.
1: Da, restul...
2: Na. Bine, dar nici furatul.
1: Da,
2: furatul poate fi din cauza mea, că l-am uitat poate într-o bancă sau că am ținut buzunarul deschis.
1: Am înțeles.
2: Am invitat la furt.
0: Da, deci am murit de bătrânețe telefoanele tale.
2: Da, de bătrânețe s-au stins săracele cu bateria 70%. Am avut un telefon, doamne, venea să-l arunc. Murea bateria la 70%. Era un chin, umblam cu bateria portabilă după mine. Și acum, în timp ce spuneai tu că ai avut câte telefoane?
1: 12.
2: Eu sunt la al 9-lea. De când am telefon, le-am pus și pe alea două cu taste, primele.
1: Da, eu le-am pus, am avut două sau trei.
2: Da, la al 9-lea, dar vorbim de ani de zile. Deci, na, hai să zicem. Dar le-am ținut, adică toate au avut cel puțin 2 ani în viața mea. Adică ori...
1: Andrei ușor, ușor până la finalul anului atinge 12.
2: Da. Exact.
0: Bun, despre ce e vorba la Hit to Go?
1: La Hit to Go vorbim despre un proiect de lege destul de important pentru mame, pentru femeile însărcinate. Pe lângă asta ne uităm puțin și la prețurile pe care le pot suferi părinții, dar și studenții, pentru că urmează perioada de banchete, de curs festiv și așa mai departe. Și pe final de oră ne auzim și cu Tommy, care e în Viena acum la Eurovision, se asigură să facă show-ul cât mai mișto. Da. Ne auzim un pic prin Teams, deci să ne urmăriți și pe pagina de Facebook Radio Hit Iași.
0: De asemenea, mâine dimineață la ora 7, Play the Day se întoarce, sper, cu telefon cu așa, cu taste.
1: Asta voiam să zic, cred că trebuie să ții un telefon cu taste. E un semn.
0: Da.
1: E un semn.
2: Sau măcar unul de rezervă cu taste.
0: Și ne întâlnim mâine dimineață, asta, rămâneți cu Ana după 10 și 20 de minute, după Hit Express-ul prezentat de Violeta. La mulți ani!
1: La mulți ani!

0: 2 din Iași va fi transformat într-o nouă zonă de agrement. Reorganizarea în spitale se va reduce numărul de paturi. Și un sat din Spania oferă casă gratuită și un loc de muncă. Barman în singurul bar. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine are coordonate meteo similare. Este ora 10. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express. Primăria municipiului Iași pregătește un nou proiect de amenajare a unei zone de agrement în partea de sud-vest a orașului. Vorbim de modernizarea lacului Cuc 2, o zonă care în prezent este neutilizată. Investiția se ridică la 19 milioane de lei. Va fi realizată din fonduri europene. Autoritățile locale anunță că lucrările ar putea începe după aprobarea bugetului și lansarea licitațiilor. Proiectul are un termen de execuție de 18 luni. Managerii de spitale din țară discută în aceste zile la casele județene de sănătate să vadă câte paturi pot desfința. Multe dintre acestea erau pe hârtie însă. În funcție de numărul lor, primeau și finanțare. România are o medie de paturi cu mult peste cea a Uniunii Europene și un grad de ocupare scăzut. 14.000 de paturi din spitale ar urma să fie desfințate în următorii 2 ani, potrivit planului aprobat de executiv. Un sat de munte cu 40 de locuitori din centrul Spaniei oferă o casă renovată gratis. Condiția să te muți acolo definitiv. Peste 100 de familii au depus cereri în decurs de o săptămână pentru locurile de muncă din Arenilas, la aproape 2 ore de Madrid. Un adult ar trebui să preia barul social, principalul punct de întâlnire al satului. Un al doilea adult ar trebui să lucreze ca zidar municipal, întreținând clădirile locale în mod permanent. Detalii inedite pe pagina Radio Hit. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor. Nu ratați în câteva secunde știrile din sport cu Narcis Pohoață.
1: 31 9 luc pe FM
2: Radio Hit. Narcis Pohoață vă prezintă știrile din sport.

0: copii, Pavel Robert Constantino, care și-a însușit titlul național la comite individual, locul 3 bronzul la Cucugo, Bistricianu Mario, iar un sportiv de mare viitor, așa cum îl văd eu ca experiență și ca expertiză în acest domeniu, și bineînțeles, nu în ultimul rând, pe Genaru David de la tineret, care a trecut de la cadet, de la junior la tineret, anul acesta a luat medalia de argint la Kogo Kumite. Cam asta în mare cu asta. O surpriză plăcută a fost, practic, de la Eviaș, revenirea de scenă a lui Bianca Balaur, care a reușit să ia bronzul la proba de Fukugo feminin. Și tot o surpriză plăcută, deși nu e de la Iași și începe să facă, să spunem, cu ghilimele de rigoare, probleme seniorilor noștri, Dragoș Bălăiasa, Aurel Cibotariu, Octav Postolache, o parte din cei mai consacrați pe care îi știm la seniori. Sportivul de la Olimpic București, Olimpia București, atenție să nu confundăm Olimpic Iași cu Olimpia București, un tânăr proaspăt intrat astăzi la seniori, anul acesta, Ren Hamakawa. El are dublă cetățenie, cu tatăl japonez și mama româncă. Și bineînțeles că a făcut o figură frumoasă pe suprafețele de concurs la toate probele la care a participat. La una din probe a fost învins de Aurel Cibotariu, la cealaltă de Dragoș Bălăiasa, dar tot la una din probe, ca să nu le... a reușit să-l învingă pe Dragoș Bălăiasa și respectiv pe Aurel Cibotariu. Practic, se vede clipirea acestuia încă de la primul an de concurs la seniori și că seniorii trebuie să vadă că generațiile ce vin le vor crea oarecum probleme cu ghilimele de rigoare în raport de ce înseamnă spiritul unei competiții sportive.
1: Până la urmă e important și pentru federație că vine valul tânăr așa din spate cu...
0: Da, federația de altfel...
1: Nu se vede performanță.
0: Da, președintele Nicolae Mărădici iar a declarat. A fost un an, o competiție foarte ridicată din perspectiva nivelului ridicat al pregătirii sportivilor și bineînțeles că n-au făcut decât să confirme sau să și testeze abilitățile și parte din, foarte mulți din aceștia, locurile 1 și 2, vor fi selectați în delegația României la toate categoriile de vârstă și probe din concursul nostru pentru campionatul mondial din toamna acestui an, luna octombrie, din Cairo, Egipt. Noi sperăm ca până atunci conflictele din zona aceea să se închidă și să putem să facem o deplasare în raport de dorințele noastre strict competiționale și a performanțelor sportive.
1: Vorbeați de revenirea Biancai Balaur după o pauză destul de lungă.
0: Da.
1: Și iată revine cu o medalie importantă.
0: Cu o medalie de bronz. Deși și anul trecut a încercat acest lucru trecând la seniori, nu a reușit. Iată, anul ăsta a spart viața, cum se spune în termeni populari. Și desigur nu aș întârzia să nu spun și despre Postolache Octavian, care bineînțeles anul trecut nu a reușit la individual să cucerească nicio medalie și a luat un bronz la comite individual, a pierdut o finală, o semifinală, și un bronz la Kogo Kumite. Deci, practic, sunt foarte mulțumit odată de sportivii mei, odată de colaborarea și de, să spunem, continuitatea celorlalte cluburi sportive locale din Iași, care, de fapt, ne dau sentimentul că școala de karate tradițional este pe mâini bune, atât din perspectiva antrenorilor, cât și din perspectiva managementului pe care îl aducem în interiorul acestor organizații sportive.
1: Urmează copiii, peste aproximativ o lună, chiar la Iași aici, la Polivalent, competiție organizată de clubul Risei.
0: Da, ne pregătim împreună, practic, sub bagheta și sub organizarea

0: asumată cumva de clubul Risei și de familia Bejenaru, pentru finalele campionatului de copii 19-21 iunie la sala polivalentă din Iași. Desigur, acolo vor veni cele 30 de cluburi care au participat deja în zonele de calificare ale fiecărei regiuni în parte și aici vom vedea cei mai buni dintre cei mai buni, dar de altă dată la copii care dincolo de performanță sportivă au și drăgălășenia, să spunem, care o transmit publicului spectator și a celor care iubesc în general artele marțiale.
1: Constantin Adăscăliță, îi mulțumesc pentru intervenție, felicitări și succes în pregătirile pentru național.
0: Vă așteptăm cu drag la sala polivalentă 19-21 iunie anul acesta.
1: Vom fi acolo cu siguranță. Mulțumesc încă o dată Constantin Adăscăliței, președintele clubului MPH și vicepreședintele Federației Române. Atât din sport pentru astăzi. Toate bune!

0: Aici e Hit.
1: Asculți Hit to Go cu Ana.
2: Hello, hello, hello, ești Hit to Go aici pe 94.9. Dăm startul emisiunii până la ora 12. E o zi atât de faină și o zi și de joie care ne reamintește că mâine începe oficial weekendul pe care cu toții îl așteptăm. Sperăm că și vremea va ține cu noi și va fi cât de cât asemănătoare cum a fost săptămâna asta, pentru că vremea ne-a făcut un pic în ciuda așa săptămâna asta, așa cu soare frumos. O vreme numai bună așa să stai la o terasă, la o cafeluță, să debată un pic soarele în cap, măcar perioada asta, pentru că după care vine căldura aia și ne săturăm de ea. Și că nu mai putem, că vrem să vină frigul. Și când vine frigul, iarăși ne dorim să fie cald. Evident, ăsta este ciclul, asta este, ne adaptăm. Continuăm, evident, cu cea mai bună muzică, Secu cu Dangerous Lover. Asculți chiar acum pe 94.9.

Warren cu Fever Dream. 10:24 de minute. Aruncăm o privire și la vreme. 20 de grade acum la Iași și temperatura maximă de astăzi va fi de 25 de grade. De vineri se pare că încep ploile și o să avem parte de 23 de grade vineri, sâmbătă și duminică 20 de grade, iar temperaturile minime vor fi situate între 11 și 14 grade. Da, se anunță un weekend cu ceva ploaie, dar poate, poate scăpăm.

0: Don't Worry Baby de la Dom Dola și Taiga. Hai că deja se simte ca o vinere, așa că ia și ascultă.
1: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
2: Arsurile au.
3: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie.
2: Tăieturile au.
1: Tati, uite o schemă nouă.
2: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Radio Hit. 1, 2, 3.

Hai că începe sezonul banchetelor în oraș, da, și cum îi zic studenții așa în ultimul an, perioada în care ți-ai diploma și, bineînțeles, vine la banchet cu o mică traumă financiară. Pentru mii de absolvenți urmează cursul festiv, petrecerea de absolvire, pozele alea absolut perfecte, speech-urile mai emoționante, mai puțin emoționante și inevitabilul oarecât costă toate chestiile astea. Pentru că, da, în 2026 se termin facultatea, vine la pachet cu un buget așa de city break, dacă e să adunăm, și cei de la Ziarul de Iași au venit așa cu un total. Banchetul la restaurant pornește de la 450 de lei și poate ajunge lejer la 600 de lei în funcție de locație, meniu și cât de fancy vrea să fie promoția, evident. Apoi vine cursul festiv, încă vreo 300-400 de lei. Practic, înainte să primești diploma, deja ai făcut o investiție serioasă în ea. Și aici nici măcar n-am ajuns la partea importantă, mai ales ținuta, pentru că pentru multe studente, dar și pentru studenți, începe adevăratul quest. Oare trebuie rochie pentru banchetoare, trebuie și aia și aia și pantofi și nu știu ce și bai, stai că trebuie alt costum pentru cursul festival, altul pentru banchet. Și rochile pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge foarte rapid în zona, bă, mai bine îmi iau un laptop nou. Mai bine investesc într-un laptop nou decât să-mi iau o rochie, iar dacă intri într-un atelier pentru ceva mai personalizat, evident, prețul crește. Machiajul și coafura completează perfect atmosfera de o singură dată în viață, deci make-up-ul costă cam între 250-450 de lei, iar coafura vine și ea cu prețuri similare. Practic, într-o zi poți cheltui cam cât dai pe chiria lunară, n-ai ce să faci, asta este, trebuie să arăți impecabil pentru pozele alea care vor fi repostate la nesfârșit. Și evident, nimeni nu vrea să lipsească, pentru mulți studenți banchetul e ultimul moment în care toată gașca mai împreună, înainte să înceapă viața, să înceapă o altă, master, work and travel și alte lucruri, deci dacă te afli în situația asta, fie ca student, fie ca părinte, mult succes și sper că ai strâns ceva bani. Continuăm cu Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

0: Hit Make You Fight, 10:54. Am ajuns la piesa de rezistență din Hit To Go. Da, se aseamănă puțin și titlul piesei cu Hit To Go. Dar de data asta venim și cu o recomandare de film, deci e 2-in-1. Vorbim de piesa Go, da, celor de la The Chemical Brothers, care a explodat din nou pe platformele de streaming după ce a fost inclus în noul thriller de la Netflix numit Apex. Track-ul lansat în 2015 a avut o creștere de 429% a streamurilor în Statele Unite după premiera filmului de la finalul lunii trecute și dacă înainte piesa aduna în jur de 13-14 mii de ascultări zilnice, pe 30 aprilie a sărit la peste 127.000 de streamuri într-o singură zi. În prezent, piesa Go se află și pe locul 5 în topul Dance Digital Song Sales. Piesa apare într-o scenă cheie din film în care Sasha, personajul interpretat de Charlize Theron, e vânată de antagonistul Ben, jucat de Taron Egerton. Acesta îi spune să fugă, dar are timp doar cât este piesa asta de la Chemical Brothers, Go. Așa că recomandare și de film Apex, care este și pe locul întâi în topul global de la Netflix. Și te las cu piesa asta de la Chemical Brothers, Go, și ne reauzim imediat după știri.
1: Piesa de rezistență. Hit To Go.

0: Radio Hit de 31 de ani în Iași.
1: Consiliul Județean Iași împarte 8 milioane de lei către comune. Au început înscrierile la concursul de titularizare și Fondul Monetar Internațional avertizează: Europa riscă să intre în recesiune. 24 de grade Celsius avem astăzi. Sunt Violeta Cincu, bun găsit în Hit Express. Înscrierile la concursul național de titularizare au început. Prin această procedură, cadrele didactice pot ocupa un post sau o catedră vacantă ori rezervată în învățământul preuniversitar. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Inspectoratul Școlar Județean din

0: Termenul limită este luni 11 mai, ora 16. Consiliul Județean Iași aprobă repartizarea a 8 milioane de lei către toate primăriile din județ. Suma provine din cota de 6% din impozitul pe venit. Alocările se fac după criteriul 80% suprafață și 20% populație, pe baza datelor transmise de Finanțe și Institutul Național de Statistică. În acest an vor mai fi distribuite încă 35 de milioane de lei pentru proiecte locale și cheltuieli de funcționare. Perspectivele economice ale Europei s-au deteriorat semnificativ ca urmare a perturbărilor energetice generate de război, care se preconizează că vor impune condiții financiare mai stricte. Așa arată un raport al Fondului Monetar Internațional. FMI afirmă că economia europeană rămâne rezilientă, dar este din ce în ce mai expusă șocurilor externe. Pe fondul unei crize energetice legate de războiul din Iran și închiderea strâmtorii Ormuz. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Hit to go cu Ana.
2: Hello, hello, hello, ești în a doua oră de Hit to go. Mulțumim, Violeta, pentru știri. Continuăm cu cea mai bună muzică și rămâi pe fază, să rămâi și cu urechile și cu ochii și cu tot ce mai vrei tu, pentru că o să intrăm un pic live, ne ducem tocmai în Viena. Îl avem pe Tomi acolo, corespondent. E la Viena cu Eurovision, deci o să fie tare, tare fain să rămâi cu urechile și ochii pe noi. Sienna Spiro, până atunci, Material Lover, ia și ascultă!

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
0: Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. Radio Hit.

Florence and the Machine, Everybody Scream, 11 și 15 minute. Hai să aruncăm un ochi și la vreme. 22 de grade acum la Iași și temperatura maximă de astăzi va fi de 25 de grade. De mâine se pare că încep ploile și o să avea o maximă de 23 de grade, iar weekendul ne aduce o maximă de 20 de grade și temperaturile minime vor fi situate între 11 și 14 grade.

0: Rudimental. Ai toate motivele să rămâi pe hit, așa că ia și ascultă.
1: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM. Niciodată singur. La blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La blocada cu Dan.
2: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

0: Sun Girls Trip, 11 și 38 de minute. Alături de mine este Dan, dar nu doar Dan. Întâi salută toate la
1: prezent, eu am ridicat din nou două degete, dar mai vrea cineva să ridice două degete.
0: Ia să vedem, ne auzim?
2: 4-4 în total.
0: Da, alături de noi, salut, salut, alături de noi este Tommy, care este tocmai în Viena la Eurovision. Ești pregătit? Da, da. Cum te simți? Bine.
2: Sunt foarte bine, suntem la repetiții la Institutul Cultural Român din Viena. Avem aici, am găsit o sală micuță să mai facem ultimele detalii, ultimele repetiții. Și suntem bine, suntem încrezători, suntem odihniți, suntem...
0: Sunteți odihniți, sigur?
2: Da, da, da. Se vede sau de ce?
0: Ba da, ba da, se vede, se vede, clar. Uite, noi aici te avem totuși alături de noi. Aici, să știi.
2: Văd acolo pe cameră, da.
0: Da, da, da, da. L-avem pe micul Tomi aici alături de noi.
2: În stânga mixerului tot timpul.
0: Exact.
2: Sau în dreapta e.
0: În stânga, în dreapta merge absolut oriunde, da. Asta e clar.
2: Mă bucur să vă văd.
0: Băi, și noi, și noi ne bucurăm să te vedem, să te auzim. Chiar îți ducem dorul, să știi.
2: Da, și eu vă duc dorul. Sunt de 5 zile aici deja. Mai am încă... 9, până pe 17, nu mai știu ce dată e astăzi, da. Mâine avem ultimele repetiții aici, ultimele repetiții efectiv pe scenă. Nu știu, aș vrea să pot să vă dau mai multe detalii despre momentul României, dar din păcate nu pot să vă spun mai mult decât s-a arătat deja.
1: Adică, am înțeles, contractul ăla de confidențialitate.
0: Exact, exact, se cred discret. Da. Dar tu cum simți toată atmosfera? Cum au decurs repetițiile? Păi, cum sunteți?
2: Este foarte fain. Alexandra este foarte mișto pe scenă, adică o să vedeți, nu știu, o persoană care pare că s-a născut pentru scenă și cred că am văzut destul de multe momente încât să pot să spun că sunt eu implicat, dar o să fie un moment care va rămâne iconic pentru momentele eurovizionale României ale tuturor țărilor.
0: Wow.
2: Da, avem o echipă foarte faină, atmosfera e foarte, foarte faină, adică suntem cu toții, parcă ne cunoaștem de viață, efectiv, suntem prieteni, e foarte fain.
0: Băi, asta e fain, înseamnă că merge treaba mult mai bine. Cum ți se pare Viena? Ai reușit să te plimbi, să vezi un pic ce-i pe acolo?
1: Zine și de șnițelul ăla, te rog.
2: Am mâncat primele două zile șnițelul.
0: Gata, da, nu, ți-ai făcut porția cu șnițele.
2: Exact, da, am avut două zile mai libere-ish. Adică am avut câteva ore în care am mai putut să-mi luăm așa la pas din Viena. E un oraș foarte frumos, fiind prima oară aici, m-a surprins foarte plăcut. Adică e un oraș, simți cultura, efectiv, simți că e un oraș cultural. E foarte fain să vezi oameni pe stradă, random, oriunde, cu instrumente muzicale în spate, pentru că e un oraș muzical și, da, e foarte fain.
1: Dar vreau să mai dai din casă, Tomi, că bă, tu lucrezi acum într-o industrie în care totul e cam la milimetru. Și e cumva militarie și la voi. Cum este de când ai plecat de la radio să intri în toată industria asta? Care-i vibe-ul acolo în ceea ce privește munca ta? Dă-ne din casă.
0: Măcar de aici, dă-ne din casă.
2: Băi, nu știu, ultima oară noi am vorbit pe radio când eram în Dubai, la Antol. Și de atunci pot să zic că lucrurile au mers doar în sus. Adică am ocazia să lucrez, să călătoresc foarte mult cu artiști internaționali chiar. Și nu știu, s-a deschis o nouă poartă, o nouă lume pentru mine. Mă simt foarte, foarte bine în zona asta. Mi-e dor de radio. Să știți că mai am momente când am niște înregistrări pe calculator acasă și mai dau peste ele prin partiția D și mai ascult și mă apucă melancolia. Dar da, sunt două luni total diferite. Într-adevăr, este o altă disciplină. Am început să învăț să am mai multă grijă de mine, de odihna mea, de stilul de viață, de mâncat, de dormit, deși nu prea se doarme în industrie, dar măcar să știi când să te recuperezi. Deci da, e o altă lume, asta e clar. Dar mă simt foarte bine, pe cât de rău din nou îmi pare că nu mai sunt la radio, pe atât de bine îmi pare că am luat această decizie să merg spre zona asta.
0: Măi, ne bucurăm tare mult că spui treaba asta. Fiecare etapă, tot așa, urcăm și e foarte bine și ne bucurăm tare mult pentru tine, Tommy. În rest, tu ce mai faci, cum ești acum, chiar dacă suntem pe radio, ce mai faci, cum ești, cum ți-e viața?
2: Sunt bine, ți-am zis, nu știu, simt că trec acum printr-o nouă schimbare a vieții mele, pentru că încep să devină și să fac partea niște proiecte din ce în ce mai mari, unde na, și presiunea e pe măsură și tocmai de asta trebuie să, da, să ai mai multă grijă la, și la partea psihică. Uh-huh. Încerc să mențin chestia asta de pozitivitate. De
0: the wellness, the well-being.
2: Da, nu chiar, dar da.
0: Ce bine, la modul sănătos, da. Nu la modul așa. Exact, dar exact. Unde ajungi vara asta? Pe unde te mai plimbi după ce se termină toată povestea cu Eurovision?
1: Că sigur nu te potolești.
2: Da, sigur nu mă potolesc. Momentan nu se iau o pauză de la mers prin alte țări, pentru că am avut câteva touring-uri de la începutul anului în Spania, în Gran Canaria, am ajuns cu un DJ internațional. Momentan o să iau o pauză și o să mă concentrez mai mult pe proiectele locale de la noi. Ne vedem la toate festivalurile, bineînțeles.
0: Wow.
2: Dacă o să vreți să ne auzim și de acolo, la Beach Please, la Antol.
0: Cu siguranță o să ne auzim și de acolo, poate din backstage. Așa, să vedem, să aruncăm și noi o privire. Poate, știi, încercăm și noi.
2: În lumea asta pe care eu am ales-o, nu ești în backstage, ești în front.
0: Front, corect. Corect. Și se vede mult mai bine de acolo.
2: De ansamblu.
0: Exact. Bun, Tomi, păi...
2: Sper că și voi sunteți bine.
0: Da, noi suntem bine, chiar așteptam să te auzim un pic, să vedem cum ești, să ne mai încărcăm așa bateriile și cu un suflu. Mai vienez de data asta, data viitoare, cine știe de unde. Da. Am avut Dubai, am avut Viena, cine știe.
2: Cu biblioteca în spate, da. Că sunt aici la Institutul Cultural.
0: Da, se vede că ești Viena.
2: Exact. Și ca să revenim la faptul de la care am plecat, știu că, mă rog, la noi în țară e greu să se voteze pentru că trebuie un număr străin, dar vorbim și cu ascultătorii care sunt plecați în alte țări în afara României, în semifinala 2 la Eurovision, votat 0-3.
0: 0-3, bun, am reținut, susține, da. România la Eurovision. Reamintește-mi un pic când e exact, când scapă data, ca și nu vreau să zic prostii.
2: Pe... Nu știu că noi mai... Aici sunt mai multe repetiții și mai multe momente și șnururi date cap-coadă și nu știu, că avem pe 11, pe 12.
0: Eurovision în fiecare zi pentru tine.
2: Aici, da. Dar,
1: 16 mai.
0: Bun,
1: 16 mai. Exact. Semifinalele 12-14.
0: Okay.
2: Al treilea loc. Suntem în semifinala a doua. Noi, poziția 3.
0: Poziția 3.
1: Poate de pe 3 luăm și noi marele trofeu odată ca să spălăm toată rușinea.
0: Băi, ar fi
2: de
0: și
2: pe
0: cazul.
2: Mai întâi să ne calificăm pentru finală.
0: Exact, să ne calificăm pentru finală, mai vedem de acolo. Mulțumim tare mult, Tomi, și mult spor la treabă de acum, dar și relaxare plăcută. Mulțumesc. Încearcă să integrezi pe acolo puțin.
2: Mulțumesc, abia aștept să vă văd din nou.
0: Și noi.
2: Să vă aud.
0: Bun, am încheiat și emisiunea, din păcate, chiar din păcate aș mai fi stat.
1: Sincer,
0: chiar
1: da.
0: Aș mai fi stat, dar trebuie să pasez ștafeta către Dana la blocada, așa că să aveți o zi cât mai faină. Pa, pa!
3: Ai ascultat Hit to Go cu Ana.

0: Radio Hit.
1: Radio Hit de 31 de ani în Iași.
2: Doar 132 de profesori se vor putea titulariza în județul Iași. Răsturnarea guvernului pe fondul crizei economice a dus la cel mai slab leu din istorie și primăria Buzău vrea să cumpere un coteț mobil în valoare de 37.000 de euro. Care este explicația? Aflăm la știri. 26 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 23 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express. În învățământul preuniversitar din județul Iași sunt disponibile peste 1658 de posturi pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit ziarului de Iași, mai puțin de 8% dintre acestea permit titularizarea cadrelor didactice. Dintre cele 618 posturi disponibile în municipiul Iași, doar 55, adică 8,9%, pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată. Celelalte 563 de posturi valabile pe perioadă determinată sunt împărțite: 94 de posturi rezervate și 469 vacante. Avem cel mai slab leu din istorie. Un euro a ajuns la peste 5 lei și 26 de bani, după creșteri zilnice în ultima săptămână. Incertitudinea din această perioadă nu face bine economiei, spun specialiștii, și ne putem aștepta la scumpiri după deprecierea leului. Doar în aprilie rezervele au scăzut cu peste 2 miliarde de euro în încercarea de a apăra leul. Economiștii spun că reducerea deficitului și atragerea fondurilor europene ar trebui să fie prioritate pentru calmarea efectelor din economie. Una dintre investițiile cuprinse între proiectul de buget al municipiului Buzău pentru 2026, cumpărarea unui coteț mobil în valoare de 37.000 de euro, a generat dispute aprinse. Primarul susține că investiția se va amortiza în timp din producția de ouă bio, care ar urma să fie folosită pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar și pentru beneficiarii centrului pentru vârstnici. În timp ce administrația locală vede în acest proiect o investiție pe termen lung, opoziția îl consideră un exemplu de cheltuială exagerată în contextul problemelor sociale nerezolvate. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
0: Aici e Hit.
1: Asculți La Blocada cu Dan Baltac.
3: 3 minute după ora 12 a eterizat în La Blocada, zi de joi, mai devreme cu Ana la Next. L-am avut prin video pe Tommy, dacă l-am mai țin minte. El avea vorba asta că atunci când este joi putem spune această expresie: numai mâine nu e weekend. Și asta facem și noi, un pre-workout pentru weekendul ăsta mult așteptat. Și ține-te bine că stăm împreună până la ora 16, vorbim despre toate nebuniile, despre grătar vreau să vorbim ora asta, că tot s-a dat startul pe 1 mai, și despre camerele astea de bord. Poate ți se pare prea scump sau că nu e momentul acum să investești într-una. Am eu o soluție care chiar sună bine și este și ieftină. Evident că toate astea vin la pachet cu cea mai fresh muzică din oraș. Dermot Kennedy deschide prima oră cu cel mai nou single, Turnstile. Ia și ascultă!

12 și un sfert s-a auzit Martin Jensen cu Yes Please. Vorbim despre camerele de bord care au devenit tot mai populare în ultimii ani, asta e clar. Mulți le-au achiziționat preventiv pentru siguranță, ceilalți e pentru că au făcut-o cu siguranță lată, cel puțin o dată, și clar nu mai vor săriște. Bine, prețurile pentru modelele astea mai bune nu sunt deloc mici, iar pentru utilizatorii care au nevoie doar de funcțiile de bază, investiția nu pare întotdeauna una bună și există totuși și o soluție pe care ți-o dau chiar acum: să folosești un telefon vechi pe post de dashcam, în loc să fie lăsat, nu știu, undeva printr-un sertar sau să-l vinzi la o sumă prea mică. Un smartphone mai vechi poate fi transformat rapid într-o cameră de bord completă funcțională cu ajutorul unor aplicații dedicate și a unui suport auto simplu. Dispozitivul chiar poate înregistra traseele zilnice fără niciun fel de cost suplimentar. Procesul e unul destul de simplu și să știi că nu necesită cunoștințe tehnice avansate. Este suficientă instalarea unei aplicații precum Droid Dashcam, care oferă funcții esențiale pentru înregistrare continuă în timpul condusului. După instalare, utilizatorul poate seta locația unde vor fi salvate clipurile și poate și ajusta opțiunile de bază. Un element important este poziționarea telefonului în mașină, evident că trebuie montat astfel încât să nu îți afecteze vizibilitatea ta ca șofer, dar undeva unde să surprindă un unghi cât mai bun al drumului. Suporturile magnetice montate pe bord sunt printre cele mai practice soluții pentru că permit atât fixarea stabilă a telefonului, cât și alimentarea constantă necesară pentru înregistrări ceva mai lungi. În practică, un telefon mai vechi poate livra o calitate video suficient de bună pentru a surprinde detalii relevante în trafic, așa că dacă te încadrezi și tu printre cei care au un telefon mai vechi prin sertar, poate că e bine să îl trezești și să-l pui din nou la treabă și să ai și dovezi în fața judecătorului. Sper să nu fie cazul totuși. Chris Lake, Make You Fight, asculți chiar acum. Don't touch-

0: și King Boo, Every Time You Touch Me, Love So High. Iată-ne că am ajuns la jumătatea primei ore din La Blocada. Urmează să te întâlnești cu Rose și APT, piesa asta de acum, cred că de anul trecut sau de acum 2 ani, dar iată că încă sună la fel de bine. În sfârșit, urmează o piesă, tot îi pronunțam titlul acum ceva săptămâni când era frig afară, acum se potrivește la fix, fetele de la Mestiza cu Che Calor, Che Calor. Și pe final te las cu băieții de la Groove Armada și piesa Love Steam. Așa că dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculți tu, ascultă alții.
1: Hit. Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
2: Arsurile au.
3: Mami, ce frumos e ție să floarea de hârtie.
2: Prieturile au.
4: Tati, uite o schemă nouă.
2: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de reambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

băieții de la Groove Armata, ai ascultat Love Steam, pentru că luna asta e cu iubire și nu numai cu iubire, e și cu grătare, că tot s-a dat startul pe 1 mai, dar ce zici să te și apuci de studiat grătarul, adică să-l faci ca la carte, pentru că vreau să-ți spun de această universitate din China care a lansat un program de studii complet dedicat grătarului. Practic, dacă te întreabă cineva, dar tu la ce facultate ești? La medicină? La drept? Nu, eu sunt la grătar. La grătar specializat, e din ăla professional, ca să zicem așa. Poate te întrebi de ce grătarul e luat atât de în serios. În orașul Yuyang, grătarul nu e doar pasiune, ci mai degrabă o industrie uriașă, pentru că există peste 2000 de restaurante și aproximativ 50.000 de oameni care lucrează în acest domeniu și autoritățile vor acum să profesionalizeze această piață și să pregătească oameni specializați, nu doar amatori talentați. Și e un program care durează 3 ani și combină partea practică cu cea teoretică. Practic vei învăța tehnici de gătit și prepararea cărnii, controlul temperaturii și metode de marinare, alegerea ingredientelor, dar și lucruri utile dacă vrei, de exemplu, propriul business. Înveți despre administrare, costuri și antreprenoriat. Cursurile sunt susținute inclusiv de bucătari și proprietari de restaurante, deci experiența e cât se poate de practică, iar la final absolvenții primesc atât o diplomă universitară cât și un certificat de competențe recunoscut oficial. Programul acceptă anual până la 100 de studenți, iar în următorii ani se estimează formarea a aproximativ 1000 de specialiști. Pentru România e clar un exemplu diferit de facultate utilă, ca să zicem așa. Inițiativa arată că universitățile pot adapta programele de studiu la piața reală, chiar și la domenii la care nu te-ai aștepta. Dar ceva îmi spune că ar fi coadă la noi, la această universitate, dacă ar exista și în România. Băieții de la Nothing But Thieves, chiar acum în difuzoarele tale, Is Everybody Going Crazy? Eu zic că da, ești ascultă.

duo-ul Hot and Freddy cu cel mai nou single, Shy Girl. În 5 minute te întâlnești cu Violeta în Hit Express. Cam așa a sunat prima oră din La Blocada, nu te las pe liniște. Chiar acum, în difuzoarele tale e MPH cu Unconditional. Ia și ascultă!

0: 31
1: 9 look pe FM Radio.
2: Consiliul Județean Iași împarte 8 milioane de lei către comune. Au început înscrierile la concursul de titularizare și Fondul Monetar Internațional avertizează: Europa riscă să intre în recesiune.

la concursul național de titularizare au început. Prin această procedură, cadrele didactice pot ocupa un post sau o catedră vacantă ori rezervată în învățământul preuniversitar. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Inspectoratul Școlar Județean din Iași a anunțat. Înscrierile se realizează online prin intermediul platformei etitularizare.ro, unde candidații își vor încărca dosarele. Termenul limită este luni 11 mai, ora 16. Consiliul Județean Iași aprobă repartizarea a 8 milioane de lei către toate primăriile din județ. Suma provine din cota de 6% din impozitul pe venit. Alocările se fac după criteriul 80% suprafață

0: proiecte locale și cheltuieli de funcționare. Perspectivele economice ale Europei s-au deteriorat semnificativ ca urmare a perturbărilor energetice generate de război, care se preconizează că vor impune condiții financiare mai stricte. Așa arată un raport al Fondului Monetar Internațional. FMI afirmă că economia europeană rămâne rezilientă, dar este din ce în ce mai expusă șocurilor externe. Pe fondul unei crize energetice legate de războiul din Iran și închiderea strâmtorii Ormuz. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Asculți La Blocada cu Dan.
2: 3 minute după ora 13, mulțumim, Violeta, pentru știri. Am aterizat în ora cu numărul 2, vreau să-ți spun în câteva minute ce vezi luna asta pe platforma Disney Plus și să știi că e o lună aglomerată pe platformă, dar cuvântul ăsta e potrivit, adică are sens pozitiv, că asta înseamnă multe premiere și multe filme, seriale, documentare, așa că n-ai să te plictisești. După jumătatea orei vin și cu cuvântul zilei de astăzi și zic să începem ora cu J-Rub și cu piesa Stay, așa cum stăm și noi împreună până la ora 16. Așa ascultă.

0: un apartament cu una, două sau trei camere și terasă. Alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată, într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
1: Ești pe hit!

Marshmallow și Thomas Rhett. Uite așa se întâlnește EDM-ul cu country-ul și ai ascultat piesa Where We Go. Platforma de streaming Disney Plus pregătește o lună ceva mai aglomerată, dar asta înseamnă că e de bine, că sunt foarte multe premiere care acoperă aproape toate zonele de interes. Ai parte de seriale dramatice, de thrillere cu umor negru, producții culinare, documentare, ai și conținut Marvel, sport live și chiar animații pentru publicul tânăr. Una dintre cele mai importante premiere ale lunii este sezonul 2 din Rivalii, serialul original care revine pe 15 mai cu primele 3 episoade. Povestea duce mai departe conflictul pentru franciza de televiziune Central Southwest într-un univers evident dominat de ambiții, scandaluri, ai și ceva manipulare pe acolo și evident toate luptele de putere. Tot în zona premierelor originale intră și ajutor film 20th Century Studios, disponibil chiar de azi 7 mai, producția pornește de

situație extremă, și anume doi colegi de muncă supraviețuiesc unui accident de avion și rămân blocați pe o insulă pustie. Problema este că tensiunile dintre ei nu dispar odată cu decorul de birou, ci se transformă într-un joc psihologic destul de bizar cu accente de umor negru. Pe 13 mai, Marvel aduce The Punisher, o ultimă lovitură, o producție specială în care Frank Castle încearcă să găsească un sens dincolo de răzbunare. Cei de la National Geographic revin cu sezonul 2 din Tucci în Italia, disponibil din 12 mai, cu toate episoadele lansate simultan. Stanley Tucci, că de el este vorba, continuă să exploreze Italia prin gastronomie, pentru că pornește de la ideea că mâncarea spune mai multe despre o țară decât multe ghiduri turistice, și iese nebunia asta de documentar pe care chiar ți-l recomand. Și la capitolul animații și conținut pentru familie, Disney Plus adaugă noi episoade din desene cu Blue pe 20 mai, alături de sezonul 3 din Mickey Mouse, Casa Distracției. Eu zic că n-are cum să te plictisească luna asta absolut deloc. Alex Warren, chiar acum, Trouble Waters, ia și ascultă!

0: Armin Van Buuren a revenit în playlistul Radio Hit, de data asta în colaborare cu vocalista RG, și a ieșit piesa asta pe care tocmai ai ascultat-o, Like a Child. Suntem și noi la jumătatea orei și îți spun ce mai e pe la meniul zilei la blocada. La felul principal este Sebastian Ingrosso și John Martin cu piesa Reload. La felul 2, un remix după piesa lui Ray, Where is my husband? Remixul îi aparține lui David Guetta în colaborare cu Hypertone. Și la desertă tot un remix, de data asta vorbim de Bruno Mars, I Just Might, în versiunea remixată de Austin Mills. Hai că sună din ce în ce mai bine ziua asta de joi, dă volumul mai tare, poftă bună și nu uita că dacă n-asculti tu, ascultă alții.
1: Apetitul tău de FM e mare.
2: Ești o mașină de ascultat hit.
1: Cauți vibe bun
2: pe 94.9 FM, e locul tău.
1: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.
2: Ai

I Just Might și cu siguranță o să și fac asta, să-ți spună care este cuvântul zilei de astăzi, instantaneu, adică care se produce brusc și se desfășoară rapid, pe moment, și dacă ne referim la celălalt sens, mai înseamnă și acea imagine sau fotografie obținută printr-o expunere foarte scurtă. Și ți dau și explicația că nu întâmplător am ales cuvântul ăsta. Chiar într-o zi de 7 mai se năștea Edwin Land, el este inventatorul american al fotografiei la minut și cofondatorul corporației Polaroid. Deci, dacă mai sunt acele centre, căsuțe unde te bagi repede și faci niște poze cu prietenii, cred că ar trebui să sărbătorești în acest fel ziua de astăzi. Te las cu Mr. Jam și Roland Clark, President House, și ascultă!

Oops, She Did It Again, Tyla și Zara Larsson, nu știu care dintre ele a făcut-o, dar cert e că vin amândouă în România la vară, Tyla la Beach Please și Zara Larsson la Untold. În câteva minute te întâlnești cu Violeta în Hit Express, a fost ora cu numărul 2 din La Blocada, Anish Kumar se aude chiar acum în difuzoarele tale cu Steamroller, ia și ascultă!

0: 31 de ani de hit.
1: Lacul Cuc 2 din Iași va fi transformat într-o nouă zonă de agrement. Reorganizarea în spitale se va reduce numărul de paturi și un sat din Spania oferă casă gratuită și un loc de muncă. Barman în singurul bar. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine are coordonate meteo similare. Sunt Violeta Cincu, bun găsit în Hit Express. Primăria municipiului Iași pregătește un nou proiect de amenajare a unei zone de agrement în partea de sud-vest a orașului. Vorbim de modernizarea lacului Cuc 2, o zonă care în prezent este neutilizată. Investiția se ridică la 19 milioane de lei. Va fi realizată din fonduri europene. Autoritățile locale anunță că lucrările ar putea începe după aprobarea bugetului și lansarea licitațiilor. Proiectul are un termen de execuție de 18 luni. Managerii de spitale din țară discută în aceste zile la casele județene de sănătate să vadă câte paturi pot desfința. Multe dintre acestea erau pe hârtie însă. În funcție de numărul lor, primeau și finanțare. România are o medie de paturi cu mult peste cea a Uniunii Europene și un grad de ocupare scăzut. 14.000 de paturi din spitale ar urma să fie desfințate în următorii 2 ani, potrivit planului aprobat de executiv. O sat de munte cu 40 de locuitori din centrul Spaniei oferă o casă renovată gratis. Condiția să te muți acolo definitiv. Peste 100 de familii au depus cereri în decurs de o săptămână pentru locurile de muncă din Arenilas, la aproape 2 ore de Madrid. Un adult ar trebui să preia barul social, principalul punct de întâlnire al satului. Un al doilea adult ar trebui să lucreze ca zidar municipal, întreținând clădirile locale în mod permanent. Detalii inedite pe pagina Radio Hit. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
2: Acum ești hit.
3: La blocada
0: cu Dan Baltac.
2: Iași ascultă.
4: 2 minute după ora 14, mulțumim Violeta pentru știri. Am ajuns la jumătate de emisiune. E ora aceea cu piesa zilei. Am o premieră pentru tine de la o super voce. E o artistă aflată în plină ascensiune din Marea Britanie. E exact ce trebuie. O să afli despre cine este vorba în câteva minute. Până atunci vorbim despre cele mai mari cluburi din lume, că tot încep festivalurile și vara și toate nebunile. Și după jumătatea orei îți aduc și update-urile meteo. Deschidem ora cu o piesă s-a făcut așa în familie, Noah Cyrus și tatăl ei, Billy Ray Cyrus. Chiar acum asculți On Our Way Along, rămâi pe hit.
5: Where the sun rises on the hill.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab.

Go, The Chemical Brothers, foarte, foarte bună piesa asta. Ții minte, dacă mai ții minte zilele trecute, spuneam de acest film de pe Netflix care este în top săptămâna asta cu Charlize Theron în rol principal, Apex se numește. Ei bine, piesa face parte și de pe coloana sonoră a filmului și chiar în momentul acela își dă seama că trebuie să o cam ia din loc Charlize Theron, mă rog, personajul ei, și este exact ce avea nevoie în momentul ăla filmul. Piesa e perfectă, mai ales că vorbim de băieții de la The Chemical Brothers și dacă tot vorbim de muzica electronică, îți spun care sunt cele mai bune cluburi în 2026. Cei de la DJ Mag, publicația britanică de referință în muzica electronică, a publicat clasamentul anual Top 100 cluburi votat de cititorii din întreaga lume. Nu o să-ți

spun toate cele 100, îți spun primele locuri. Hai că încep direct cu locul întâi, nu te mai țin în suspans. În Ibiza ne mutăm pentru locul întâi, la Universe, un club deschis chiar anul trecut pe 30 mai, care a doborât recordul de a ajunge pe prima poziție în mai puțin de un an de la inaugurare. Universe, denumit și Hyper Club, este construit pe locul fostului Privilege, cândva era cel mai mare club din lume, are o capacitate de 10.000 de persoane, un sistem de sunet de top și producții semnate de Eric Prydz, Carl Cox, Anima, practic toate astea au propulsat locația direct în top. Locul 2, ne mutăm în Brazilia pentru locul 2, e vorba de Green Valley, care menține locul 2 pentru al doilea an consecutiv. E un club open air fondat în 2007, care a câștigat de 5 ori primul loc și rămâne cel mai important club din America de Sud. Ne întoarcem iar în Ibiza pentru locul 3, Ushuaia, urmat de Hai Ibiza pe locul 4 și Savaia Bali pe locul 5, devenind astfel al patrulea club asiatic care intră vreodată în top 5. Surreal Park, tot în Brazilia, a urcat 16 locuri și a intrat în top 10 pentru prima dată pe poziția 10-a. Are o capacitate de 20.000 de persoane și 6 scene independente. E o nebunie și acolo. Iar Fabric Madrid a revenit în top 10 după 13 ani, a urcat 6 locuri până pe poziția a 8-a, iar Echo Stage din Washington DC e singurul club american în primele 10 în topul ăsta. În momentul de față se află pe locul 6. Deci o nebunie, dacă nu le prinzi pe astea, sigur prinzi vreun festival la noi în țară. Lucas Graham se aude chiar acum cu cel mai nou single, To Know a Girl. I know.

Bibi Rexa, New Religion. Ce bine sună acum după ce a scăpat de casa ei de discuri anterioară. Este independent acum și sună mai bine ca oricând. Vine piesa zilei, așa cum am spus, o premieră aici pe 94.9 FM. Dar până atunci te las cu Fatboy Slim, cu piesa Right Here, Right Now, pe care n-ai cum să nu o recunoști. De data asta asculti varianta remixată de Camel Fat. Ia și ascultă!

0: Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Am postat ieri un clip pe pagina noastră de Instagram. Luiza, un prieten al Radio Hit, a fost la un concert Fatboy Slim și evident că a fost o nebunie. Dar trecând la premierele noastre, nu s-au terminat. Astăzi ți-o prezint pe Sienna Spyro, cu care te-ai mai întâlnit aici pe Hit. E una dintre vocile noi ale alternativ popului, practic o artistă aflată în plină ascensiune. Iar la capitolul voce chiar nu am ce comenta, am ascultat câteva live-uri și am rămas efectiv cu gura căscată. Ideea e că abia a început și o să tot auzim de ea, ceea ce mă bucură teribil, și o asculti chiar acum cu cel mai nou single în premieră, Material Lover. Ia-și ascultă!
1: Ia-și ascultă piesa zilei în La Blocata! Premieră la Hit!

0: Tiana Spyro la piesa zilei în premieră. Ai ascultat Material Lover. Da, n-ai ce să mai zici. Cum spuneam mai devreme, o să tot auzim de ea. E în plină ascensiune și foarte bine că e. Are o voce incredibilă și e pusă pe lucruri mari, cam ca toți artiștii din playlistul Radio Hit. Nu fugi nicăieri, imediat vin și cu update-urile meteo. Ia și ascultă.
1: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale Școlii Primare și Liceului EuroEd.
2: Upbeat. No matter what. No matter what.

Shabuzi, Born to Die, 42 de minute după ora 14. Avem 25 de grade în momentul ăsta. Ne-am atins maxima pe ziua de astăzi. E cald, e bine, bate puțin vântul. Semn că de mâine vin ploile și chiar așa este. 75% șanse de precipitații pentru ziua de vineri, cu maxime de 23 de grade. Sâmbătă și duminică, 80% șanse de precipitații, cu maxime cuprinse între 20 și 22 de grade. E posibil să fie ceva ploi mai puternice cu ceva grindină, să sperăm că nu este cazul. Și dacă arunc o privire și asupra săptămânii viitoare, situația e mixtă, ceva ploi, ceva soare, dar nu se mai răcește cum era acum 2-3 săptămâni. Teddy Swims, să te lasă cu el pe mai departe, mergem către fixul orei. Teddy Swims, cum spuneam, cu Mr. Know It All, i-aș ascultă.

Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.

Shape of a Woman, Lady Gaga, o piesă care face parte de pe coloana sonoră a filmului The Devil Wears Prada 2, care încă rulează în cinematografe. Ne îndreptăm și noi către ultima oră de la blocada. În 5 minute vine Violeta cu știrile și chiar acum în difuzoarele tale e Kalani. Îți iei porția de R&B cu cel mai nou single, Folded. Ia și ascultă!

0: Doar 132 de profesori se vor putea titulariza în județul Iași. Răsturnarea guvernului pe fondul crizei economice a dus la cel mai slab leu din istorie și primăria Buzău vrea să cumpere un coteț mobil în valoare de 37.000 de euro. Care este explicația? Aflăm la știri. 26 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 23 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! În învățământul preuniversitar din județul Iași sunt disponibile peste 1658 de posturi pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit ziarului de Iași, mai puțin de 8% dintre acestea permit titularizarea cadrelor didactice. Dintre cele 618 posturi disponibile în municipiul Iași, doar 55, adică 8,9%, pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată. Celelalte 563 de posturi valabile pe perioadă determinată sunt împărțite: 94 de posturi rezervate și 469 vacante. Avem cel mai slab leu din istorie. Un euro a ajuns la peste 5 lei și 26 de bani, după creșteri zilnice în ultima săptămână. Incertitudinea din această perioadă nu face bine economiei, spun specialiștii, și ne putem aștepta la scumpiri după deprecierea leului. Doar în aprilie rezervele au scăzut cu peste 2 miliarde de euro în încercarea de a apăra leul. Economiștii spun că reducerea deficitului și atragerea fondurilor europene ar trebui să fie prioritate pentru calmarea efectelor din economie. Una dintre investițiile cuprinse între proiectul de buget al municipiului Buzău pentru 2026, cumpărarea unui coteț mobil în valoare de 37.000 de euro, a generat dispute aprinse. Primarul susține că investiția se va amortiza în timp din producția de ouă bio, care ar urma să fie folosită pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar și pentru beneficiarii centrului pentru vârstnici. În timp ce administrația locală vede în acest proiect o investiție pe termen lung, opoziția îl consideră un exemplu de cheltuială exagerată în contextul problemelor sociale nerezolvate. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Asculți La Blocada cu Dan.
2: Mulțumim, Violeta, pentru știri. 2 minute după ora 15 începem ultima oră de La Blocada. Îți spun imediat ce se mai sărbătorește astăzi. Eu vin și cu lista sărbătoriților după jumătatea orei și chiar acum Alex Warren, lăsăm pe el să deschidă ora cu cel mai nou single, Fine Place to Die.

Drop That, cel mai nou single de la Olivia Rodrigo. 12 minute după ora 15. Bă, ți-e spun ce se mai sărbătorește astăzi. Poate e momentul să ieși la alergat, să faci o puțină mișcare, că este ziua internațională a atletismului și a sportului în rândul tinerilor, care, așa cum am spus, încurajează orice fel de mișcare. Nu trebuie să fie un sport anume. Ideea este să ții la sănătatea ta îndeajuns de mult încât să practici un sport. Mai este și ziua turismului, care evident evidențiază importanța turismului și a călătoriilor, că tot a început sezonul și da, chiar îți doresc să ai parte de cât mai multe călătorii anul ăsta. Mai este ziua dedicată preparatului clasic din carne de miel. O să zic pas aici, dar nu te judec dacă ești fan. Se mai celebrează astăzi arta stradală și toată arta asta poste lor lipite într-un mod artistic și ultima sărbătoare de pe listă, iar vin eu cu reminderul ăla să îți mai schimbi parola, pentru că e ziua securității online și contează foarte mult parolele acelea puternice în care trebuie să folosești și cifre și anumite semne, te descurci tu, schimbă-le și ești puțin mai liniștit că nu o să fii ținta hackerilor. Sons of Legion, te las cu băieții ăștia doi care sună într-un mare fel Firestarter. Ever seen?

0: piesa Vuelve, 20 de minute după ora 15, Narcis în studio și îți aduce chiar acum update-urile din sport. Te ascultăm, Narcis.
1: Da, bun găsit. Aseară formația franceză Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, s-a calificat în a doua finală consecutivă din UEFA Champions League. PSG s-a calificat după ce a trecut de Bayern München în semifinale cu scorul general de 6-5, după ce s-a impus cu 5-4 pe teren propriu în prima manșă. Aseară PSG a remizat în deplasare la München 1-1 și merge mai departe. Ousmane Dembélé a deschis scorul pentru PSG în minutul 3. Harry Kane a restabilit egalitatea pentru Bayern târziu, în minutul 90+4, însă era prea târziu pentru ca Bayern să mai aibă șanse să întoarcă soarta calificării. În finala programată pe 30 mai la Budapesta, PSG va întâlni formația engleză Arsenal Londra, cea care marți a trecut de Atletico Madrid cu 1-0 în retur și a mers mai departe cu scorul general de 2-1. Cum spuneam, pentru PSG e a doua finală consecutivă. Anul trecut formația pariziană a bifat primul trofeu în UEFA Champions League după un 5-0 în finală cu Inter Milano, prima finală din Liga Campionilor în 2020, pierdută chiar în fața lui Bayern cu 1-0. În această seară aflăm și finalistele în celelalte două competiții intercluburi. În Europa League avem manșa a doua din semifinale, Aston Villa cu Nottingham Forest în tur 0-1 și Freiburg cu Sporting Braga în tur 1-2, iar în Conference League Crystal Palace Shakhtar Donetsk în tur 3-1 și Strasbourg cu Raio Vallecano, echipa românului nostru Cosmin Rațiu, în tur 0-1. Iar acum trecem la cel intern. Să spunem că ieri Corvinul Hunedoara a reușit o promovare istorică după 32 de ani în prima ligă. Corvinul a trecut pe teren propriu cu 2-0 de FC Voluntari în etapa 8-a a play-off-ului Ligii a doua, goluri Pedro Albino și Goodland, și după această victorie acum la 68 de puncte și nu mai poate rata primele două poziții din play-off. Ultima etapă din ultimul meci al etapei 8-a, Steaua Sepsi Sfântul Gheorghe, astăzi de la ora 19.
0: Mulțumim pentru update-uri, Narcis. Te las cu băieții ăștia de la YouTube și piesa Song of the Future. Ia și ascultă!

Fred Again și Jamie T, Lights Burn Dimmer la jumătatea ultimei ore din La Blocada. Hai să te mai țin în priză cu niște piese. Băieții de la Rudimental imediat se aud cu cel mai nou single, Love You More. Te întrești apoi cu Josh Foz și reinterpretarea lui după o piesă de ale Madonnei, Like a Prayer.

0: boost-ul ăla de energie alături de Idris Elba, Rise Again. Așa că dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculți tu, ascultă alții.
1: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
2: Arsurile au.
3: Mami, ce frumoasă îți iese floarea de hârtie!
2: Prieturile au.
1: Tati, uite o schemă nouă!
2: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: A fost o nuntă ca în povești și...
5: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
4: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
6: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
7: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
8: Hit.

Rise Again, 40 de minute după ora 15. Ți spun cine își mai sărbătorește astăzi ziua. L-avem primul pe listă pe J Balvin. E unul dintre cei mai mari artiști reggaeton din lume și chiar a ajutat foarte mult la această globalizare a muzicii latino. Trecând de la trupe, l-avem sărbătorit pe Matt Helders. E toboșarul trupei Arctic Monkeys. E considerat unul dintre cei mai energici, dar și influenții bateriști ai rockului britanic modern. Și ultimul de pe listă, Eagle Eye Cherry, artistul suedez, cred că îți mai aduce aminte de hitul care a devenit global, Save Tonight. Și evident, la mulți ani și ție dacă astăzi este ziua ta. Fetele de la Cheța, îți țin companie în minutele următoare cu Pinky Up.

Ai auzit-o pe Lady Gaga cu o altă piesă care face parte de pe coloana sonoră a filmului The Devil Wears Prada 2, Glamorous Life. Uite, așa am ajuns și noi la final de emisiune. Te anunț că mai avem o singură zi din săptămâna asta. Ne întâlnim mâine de la ora 12 și începem să ne facem încălzirea pentru weekendul ăsta, care este chiar după colț. Deși s-au anunțat ceva ploi, sigur găsim noi ceva de făcut. Dacă nu, zic eu că ne ferește de ploaie 94.9 FM. Până mâine, nu-ți spun decât hai să avem o zi!

83 de editori din Republica Moldova și România, 56 de evenimente și peste 60 de ore de lansări de carte și dezbateri pe diferite teme. Librex în plină desfășurare, exproprieri suplimentare pe A7 și descoperire arheologică pe șantierul Centurii, Timișoara Vest. Detalii în câteva secunde. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 24 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bine v-am găsit la știri. 83 de edituri din Republica Moldova și România, peste 56 de evenimente, 60 de ore de lansări de carte și dezbateri pe teme diferite. A 31-a ediție a Târgului de Carte Librex, primăvara cărților la Iași, aduce vizionare.

0: Radu.
1: Am plecat de la dorința noastră, înainte de toate, de a promova cartea tipărită și dacă ne-am gândit la carte, am spus că ea este la bază un cuvânt, dar este un cuvânt important care poate naște în jurul lui multe cuvinte, poate naște povești, poate naște experiențe. Și ne-am centrat întreaga organizare a acestui târg în jurul exact a acestui lucru, a faptului că o carte este o experiență multiplă pe care am vrut să o împărtășim ca de fiecare dată cu toți ieșenii. Am avut grijă că atunci când am invitat editorile să fie prezente la Iași, să avem o cât mai largă expunere a domeniilor editoriale, să ne adresăm tuturor iubitorilor de lectură, indiferent de vârstă, indiferent de ocupație și indiferent de pasiune. Am încercat să aducem invitați care să aibă ceva important de spus și care să știe să inspire. Conferințele Librex mă adună și în acest an întâlniri și conversații pe teme actuale alături de personalități cum e Adrian Cioroianu, Matei Vișnie, Părintele Constantin Necula și Radu Vancu.
0: Cum arată Librex 2026 în cifre, ca evenimente, edituri?
1: În cifre, anul acesta avem prezenți 83 de expozanți, fie că vorbim de difuzori și distribuitori de carte, asociații culturale sau edituri din România și Republica Moldova și, bineînțeles, edituri ieșene. Sunt edituri care, în această perioadă în care economia este sub presiune și în care piața de carte nu este ferită de aceste provocări, reușesc să dea un procent important din ceea ce înseamnă producția editorială a României. Sigur că ele vor veni cu zeci de mii de cărți, sunt cele mai noi apariții editoriale, sunt cele mai bine vândute titluri, o parte dintre ele vor fi în lumina reflectoarelor, nu doar în rafturile editurilor, ci și în agenda de evenimente pe scenele târgului de carte Librex. Sunt anul acesta 56 de evenimente care însumează peste 60 de ore de lansări de carte, întâlniri cu autorii, momente artistice și dezbateri.
0: Sâmbătă vor fi acordate premiile Librex. Ce criterii primează în 2026 pentru a desemna excelența editorială?
1: Criteriile sunt, așa cum și dumneavoastră a spus, cele legate de excelență. Sunt criterii care pleacă chiar de la denumirea fiecărui premium parte și care încearcă prin o selecție care aparține atât membrilor jurilor, cât și pe baza propunerilor pe care le înaintează fiecare editură către juriul târgului de carte Librex, să premieze într-adevăr cele mai valoroase apariții și proiecte editoriale.
0: De ce ar trebui un ieșean care nu a mai citit o carte de un an să treacă pragul Librex în aceste zile?
1: Pentru că, așa cum spuneam, cartea este un instrument extrem de important pentru noi. Poate oferi experiențe pe care probabil că viața noastră de zi cu zi nu ne le pune la dispoziție. Ne putem întâlni cu emoții, ne putem întâlni cu decizii pe care poate la un moment dat vom fi nevoiți să le luăm și atunci căpătăm experiența din cărțile citite. Plecăm de la ideea că o carte este cel mai important instrument de învățare. A fost, este și am convingerea că va fi. Dacă vreți, neapărat mă gândesc și la experiențele altor țări care au introdus tehnologia în sistemul de învățământ, iar astăzi s-au întors la cartea tipărită și la scrisul de mână.
0: Guvernul a aprobat declanșarea unor exproprieri suplimentare pentru autostrada A7 pe sectorul Bacău-Pașcani, în vederea realizării lucrărilor de relocare a utilităților. Documentul prevede exproprierea

0: trecută pe șantierul Centurii Timișoara Vest. Este vorba despre un complex funerar datat în secolele 6-7 după Hristos. Un războinic avar a fost îngropat împreună cu calul său. Artefactele descoperite indică statutul social ridicat al războinicului. Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeului de Istorie din satul Mare. Continuă în această perioadă în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: 31 de ani. 31 de ani cu

Atenție, Iași! S-a deschis noul showroom de mobilă Calenda. 2500 de metri pătrați și peste 1000 de produse expuse. Între 7 și 31 mai mai primești TVA-ul înapoi la toate produsele, în magazin și online. Grăbește-te, fii printre primii 200 de clienți și primești un cadou garantat. Te așteptăm la Calenda, la ieșirea din Iași spre Lețcani, strada Henry Coandă, numărul 20. Calenda, simți confortul, îți place designul, iubești prețul. Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino.

perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied.

0: dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei. Gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună.
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM. Te-ai întrebat vreodată cum poți face un aeroport să funcționeze mai inteligent? Hai la AirHack Iași! Între 5 și 7 iunie ai 48 de ore să creezi soluții reale pentru securitate, infrastructură și experiență digitală. Colaborează, inovează și demonstrează că ideea ta poate avea un impact real într-un aeroport. Dă aripi viziunii tale și câștigă premii de până la 20.000 de lei alături de echipa ta. Înscrie-te pe fablab.iași.ro, un eveniment organizat de FabLab Iași, Orange România și Aeroportul Iași.
2: Hit.

Peace.

0: apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după

Atenție, Iași! S-a deschis noul showroom de mobilă Calenda. 2500 de metri pătrați și peste 1000 de produse expuse. Între 7 și 31 mai mai primești TVA-ul înapoi la toate produsele, în magazin și online. Grăbește-te, fii printre primii 200 de clienți și primești un cadou garantat. Te așteptăm la Calenda, la ieșirea din Iași spre Lețcani, strada Henry Coandă, numărul 20. Calenda, simți confortul, îți place designul, iubești prețul.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Leoderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe leoderma.ro.

0: O experiență muzicală unică. Hit Underground. În fiecare joi de la ora 20. Say no to mainstream. Be underground. A fost o nuntă ca în povești și...
1: la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab work. Keith.

0: grijă când scoți pizza din cuptor?
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ți-e floarea de hârtie.
1: Tăieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de reambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Hit.

0: hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM, niciodată singur, la Blocada cu Dan Baltac, de la ora 12, de luni până vineri, la Hit. La Blocada cu Dan.
1: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

Salutare, drag ascultător! Ai dat play la Hit Underground, locul unde bass-ul nu e doar sunet, e combustibil pentru noapte. Eu sunt Edith, gazda ta, și în următoarele două ore o să ne plimbăm prin zonele alea muzicale unde BPM-ul urcă, dar grijile coboară încet, ca un fade-out bine făcut. Dacă vii după o zi lungă, las-o aici la intrare. Se ocupă muzica de ea. Dacă ești deja în mood de dans, perfect. Ai nimerit exact unde trebuie. În seara asta avem un mix serios. Mult drum and bass ca fel principal, dar strecurăm și niște techno, poate un pic de trance, poate niște EDM cu colți, din ala care te prinde de guler și zice stai aici, mai ai de ascultat. Și între bucățile muzicale o să mai și stăm de vorbă. Vorbim despre momente legendare din cultura bass, aducem noutăți din entertainment, vedem ce se întâmplă prin Iași în weekend și explorăm un subgen interesant, cu tot cu istorie și artiști de urmărit. Dar până atunci îți propun un mic ritual. Dă volumul un pic mai tare decât ai face-o de obicei. Stinge o lumină dacă poți și lasă beat-ul să-ți reseteze sistemul. Pentru că a început Hit Underground. Și în seara asta mergem profund.